0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongssenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongssenteret.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Hei, det

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Sado, vi har fått besøk.
1: De har drone. Kanskje de spion.
0: Hysj, Sado, slipp dem inn.
1: Æsj.
0: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
1: Det noen muffins med det her, han sier.
0: Neida, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
2: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
3: Nå det fest på festningen.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotell Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Ut!
2: Hva det folk butser på her, da?
1: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: vi fremme snart, jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
2: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Solkrem, har du tatt med det eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i 5-tiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30, og det er ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst er brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring er rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær.

0: Her ringer Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni, og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt I tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten I en pressemelding. En bil sto I full fyr I Kongsveien på Ridabu I Hamar I går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer I veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet I om skruen lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken I området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skyet vær utover dagen I dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær I kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde I går.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: dagens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Denne uka her den siste uka for mange på jobb før de går ut I fellesferie og sommeren I innlandet den kan benyttes til det aller meste. Og på søndag så det muligheter for dem som har lyst til å være med å se på skikkelig fotballkamp mellom Norge og Brasil 28 år siden sist. Tore Hagen I Elverum, du en av de som står bak dette her store prosjektet med å vise fotball I Terningen Arena. Og først så lytter fortelle jeg, dere viste jo Norge Frankrike, og hva dere sitter at med to erfaringer etter den kampen?
1: Det var skikkelig gøy. Selv om kampen var dårlig, så var det ordentlig god stemning, masse folk. Det var bare morsomt, så da når sjansen bød seg etter at Norge slo Elfenbenskysten nå, så da tenkte vi, ja, da må vi få Norge-Brasil. Det blir en ikonisk kamp. Som du sa, 28 år etter sist møte I Marseille, og nå skal vi møtes I New York, så dette blir gøy.
0: Det betyr at dere syntes at opplegget rundt Frankrike-kampen var så bra, at dere kjører I gang en ny kamp nå allerede på søndag?
1: Ja, vi syns det gøy, og publikum syns det var gøy, og da det egentlig ikke noe å tenke på. Så lenge vi fikk rettighetene fra FIFA, så da det bare å kjøre på.
0: Du, Tore, hvorfor gjør dere dette her? Det vel ikke bare fordi at det gøy at dere gjør det?
1: 99%. Vi fotballidioter, mange av oss, og VM med Norge, det noe spesielt. Og jeg og vi andre, vi liker å stelle stand morsomme ting for andre folk, og det å se andre folk glade og fornøyde, det det morsomste.
0: Førstkommende søndag, dette jo på en måte kallet første frihelgen og starten på sommerferien for mange som da går ut I ferie I fellesferien. Da gjør det jo kanskje ingenting om at kampen begynner klokka 22?
1: Nei, altså, det jo helt sikkert noen som reiser bort, men så har vi også en stor campingplass. Vi har hoteller I byen. Det vil også være mulighet for dem til å ta seg en tur og se på dette. Så vi gleder oss søndag klokka 10 eller tirsdag klokka 02. Spiller ingen rolle. God kamp på TV, og da må vi finne på noe.
0: Du, hva tar dere med av det som var bra, og hva gjør dere annerledes nå I forhold til forrige kamp I Terningen Arena?
1: Nei, mye veldig likt. Vi lager et eget familieområde, slik at barn også kan få lov til å være med og oppleve stemningen med mange andre mennesker. Og så blir det samme type skjermer. Det jo tre bæledigre skjermer, og så har vi 7 mindre skjermer. Så det, alle ser godt, og så skal vi nok prøve å justere volumet litt. TV-lyd kan fort bli litt skarp I en så stor hall, så vi skal prøve å få justert litt på det, men stort sett veldig, veldig mye likt.
0: Og det som veldig inn om dagen, Tore, jo å ro. Spørsmålet blir det roing I Terningen Arena på søndag?
1: Det vel det endeste som sikkert at det blir roing.

Det er klart for dagens Fakta om innlandet, hvor vi for tiden tar en liten runde og blir kjent med de mange museene I fylket vårt. Og I dag så skal vi til et friluftsmuseum på Toten, Bøverbru I Vestre Toten. Der ligger Steinberg, eller Stenberg, det litt forskjellig uttale her. Dette et friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Og her har tida nærmest stått stille altså I 100 år. Tunet helt originalt fra året rundt 1814. Et vakkert og fredfullt sted, heter det fra Mjøsmuseet som Stenberg en del av. Foruten hovedbygningen på stedet, som fra 1790-tallet, så består anlegget av 11 forskjellige hus, og ikke minst en nesten 30 mål stor park, som I engelsk landskapsstil, og hele anlegget har stort sett stått uendret de siste 100 årene altså. Dessuten kan du på museet se garn Øverjordet, som en vanlig totengarl fra 1800-tallet, og en husmannsplass fra garn Haug I Østre Toten. Og der også setre og arbeiderboliger på stedet. Sommersesongen på Stenberg nå I skoleferien. Da kan du ta deg en tur og få omvisning på dette stedet, som både vakkert og fredfullt, og der tida nærmest har stått stille I cirka 100 år.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skya vær utover dagen I dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær I kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde I går.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mike and the Mechanics med Silent Running. God morgen. Vi har lagt juni bak oss. Det var en måned med veldig mange konserter og festivaler rundt omkring I Innlandet, og det fortsetter nå I juli. Nå I helgen så det countryfestivalen på Vinstra, som samler tusenvis av mennesker I Gudbrandsdalen. Og på Brandval så det Brandvalfestivalen, som fortsetter I dag og I morgen med store artister. Liker du dansband, så Dokka stedet for tiden. Der det dansbandfestival helt fram til 12. juli. Tre uker med dansband. I helgen nå så kan du få med deg Oberst Krebs, utendørsforestilling på Kongsvinger Festning, og utendørsforestillinger det også på Atlongstad I Stange, både familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss Katta. Sommer I Prøysen jo en festival som varer hele juli, med daglige forestillinger og aktiviteter og konserter, nå på søndag for eksempel Eldar Vågan ved Prøysenhuset. Neste uke så kan vi blant annet trekke fram folkemusikkfestivalen Jørn Hilmestevne I Valdres Innlandet hele uka med konserter og moro, og det også klart for festival I Alvdal neste uke. Livestock har vært en stor suksess de siste årene, og neste helg så det blant andre Susanne Sundfør, Big Bang, Stein Torleif Bjella, Oslo S som kommer dit. Musikk nå fra Westlife, her får du Fool Again.

0: I vår faste stolte dagens turtips I sommer så har vi I dag kommet til Elverum. Åsmund Skastammen, du styreleder I DNT Finnskogen og Omegn, som en av 56 medlemsforeninger I DNT-systemet. Og jeg skjønner at dere har arbeidsområdet fra og med Elverum til og med Eidskog, så altså fra Elverum og ned til Eidskog. Og da regner jeg med at du har god kjennskap til naturen I området, eller hvordan det?
1: Rimelig, jeg har gått de fleste av stier våre. Vi har nesten, ja, vi har cirka 120 mil med merket sti, men jeg har gått de aller fleste kilometer av det, så ja, jeg skulle det.
0: Ja, og hvis vi ser på dagens turtips da, du har med deg to tips her I Elverum. Hvilket det første, kanskje et som litt familievennlig?
1: Da det vel kanskje den ene som jeg har tenkt på, med utgangspunkt I den nordligste største hytta vår, nemlig Flisberget, inn på Elverum Finnskog. Dit går det an å kjøre med bil, til I hvert fall 200 meter unna hytteveggen. Og der det en ganske fin rundtur du kan gå, eller du kan gå bare biter av rundturen hvis du vil. Hvis vi tar det sånn, litt sånn kjapt, så det da fra Flisberget, så går du da med klokka I retning også til Steinkjernskoja, det rastekoja som står åpen. Så kommer du til Renostammen, som jo Sørskogbygda, jeger og fisk, tror jeg de heter kanskje akkurat det, men I hvert fall nesten det, som eier det, men den disponerer vi ene hytta I, og der dit kan du også komme med bil, hvis du vil. Så går du videre derfra, fremdeles da med klokka, så kommer du til noe som heter Ljuskjølkoja, som ligger litt sånn, ja, skulle kalle det for noe, ikke akkurat gusforlatt til, men I hvert fall litt sånn spesielt til, oppe på en sånn furuholme mellom mange myrer, det kjøl og ljus, det jo... Det betyr myr, kort og godt, en myrkjøl. Det et litt spesiell køye, der det plass til fire stykk I senger. Og den sånn, den kalles for lemkøye. Og det var noe som ble brukt ganske mye I gamle dager. Konseptet var så greit at du kunne pakke sammen hele hytta, lem for lem, og legge på en slea, og så dro hesten sleaen til neste plass hytta skulle opp. Men på Ysjøkøya står den fast da.
0: Ja, det bra.
1: Og så det da tilbake derfra til Flisberget. Dette en runde på... Ja, vi tipper på da, cirka 7 kilometer, tenker jeg det Så barn og barnevennlig, ja, jeg har ikke tenkt så mye på unge I denne sammenhengen her, men altså deler av turen for fin å gå.
0: For de som ikke så kjent I området da, nå skjønner jeg jo at det myrlandskap, holdt jeg på å si, men det noe utsikt, dyreliv, hva kan man oppleve underveis?
1: Ja, det først og fremst, så oppe på nordlig del av Finnskogen, så det først og fremst stillhet, enkelt og greit.
0: Tur nummer to da, hva vil du gi oss tips til der I Elverumsområdet?
1: Da vil jeg anbefale Hakaskallen naturreservat, som ligger helt på grensa mot Våler. Det jo vernet på grunn av granskogen, så det en gammel granskog, men I gammel granskog det mye rart. Blant annet mye lav og måsa og fine vekster, og et veldig rikt dyre- og fugleliv. Og det også litt av hytte, som heter Løknuten, som vi disponerer. Det fire sengeplasser, spartansk utstyrt, men det først og fremst rastebu. Men der har du 5 kilometer runde, det vil si runde og runde, du har et bein opp da, så en runde, og så det samme beinet ned igjen, for å si det sånn. Mm. Og da utgangspunktet nede I Kyndalen ved Siltsjø, når det heter, Siltkose. Der går merket stien av. De kan jo kjøre helt til stien går av, og det rett og slett en fin tur. Den egner seg for så vidt også for unger, bare I hvert fall begynner å komme opp I retning I den nærmere skolealder, så det I hvert fall fint å gå den der turen der. Den vil jeg anbefale, for da kommer du rett og slett I vild, gammel naturskog.
0: Tusen takk for to gode turtips, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og Omegn. Og hvis du helt til slutt ville oppsummere med en setning, da, hvorfor burde man ta turen ut I Elverum sine skoger nå I sommer?
1: Fordi at det veldig mye fint å se, rett og slett. Det vakker finnskognatur og vakker skogsnatur I det hele tatt.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 9600. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.

Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisene I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk

0: aktivitet i nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni, og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han er nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da er det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. En bil sto i full fyr i Kongsveien på Ridabu i Hamar i går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer i veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet i om skruene er lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken i området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skyet vær utover dagen i dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær i kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde i går.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten det som synger Seida til meg her på endelig morgen. God fredag og god sommer. Ble en regntung dag I innlandet I går. Kan nok komme noen regnbyger I dag også, men like mye som det var I går. Og helgen, den ser ikke så aller verst ut. Ikke de helt store temperaturene, men varmt nok, som min bestefar brukte å si. Det blir sommermusikk, nyheter og underholdning også I timene som kommer. Masse flotte innslag og intervjuer fra rundt omkring I fylket. Litt sånn sommerradio-vibe over lokalradio nå I juli. Dette Bo Kaspers Orkester, en mann du tykte om.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
1: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
0: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
1: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfeldt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
0: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvikblått.
1: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
0: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
1: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
0: Åja.
1: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
0: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
1: Da jo så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Køyfeldt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfeldt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
0: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
1: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det jo unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på Tune Hår Lula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
0: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
1: Nei, hvorfor skal du besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.

0: Så det på tide med litt faglig påfyll, tips om hva man kan finne på I innlandet I sommerferien, fakta om innlandet. Vi har vært på sykkelhjulet, vi har vært I båt. Hva gjør vi I dag, Jørgen?
1: I dag så skal vi til fjells. Jeg tenker vi bor jo I fylket med landets høyeste fjell, Galdhøpiggen, 2469 meter over havet. Og dette en tur de aller fleste kan klare, sies det fra turistforeningen. Og det jo to hovedutgangspunkt for en sånn tur, og det jo da å dra opp fra Juvashytta, og dit kan man jo kjøre med bil nå sommerstid, helt opp, og fra Juvashytta så det bare drøye 3 timer å gå opp på toppen. Nå det riktig nok en bre mellom Juvashytta og toppen, så der bør man få med seg en guide som kan vise hvor bresprekken Det veldig greit å gå da I tauvlag over breen, men det her kan man bestille på Juvashytta blant annet, og nå det høysesong med daglige turer nå I juli og august. Hvis man vil gå litt lenger og ikke vil gå over breen nødvendigvis, så det jo Spiterstulen, som ligger litt lenger ned I dalen, og der kan man velge å gå utenom breen til topps. Men det tar noen flere timer, men en fin dagstur som de som I hvert fall har litt kondisjon kan få til. Også unger kan gå fra Spiterstulen. Nå det jo sånn buss for en tier I juli og deler av august I innlandet, så man kan jo kjøre buss helt opp til Lom og lokalbuss videre for å komme seg nesten opp til Galdhøpiggen, og så får man da gå resten.
0: Hvor mange høydemeter det enda? Du sa 3 timer å gå.
1: Ja, den turen fra Juvashytta til toppen, den har 648 høydemeter totalt, og anslått til 3,5 timer. Og hvis du går lenger ned fra dalen, fra Spiterstulen, så det 1520 høydemeter, og det en tur som cirka 13 kilometer lang, og tar cirka 7 timer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skya vær utover dagen I dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med et dels pent vær I kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde I går.
2: Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Gaute Ormåsen fra Brumunddal sammen med Sandra Lyng. Timeglass heter den duetten her. Statens vegvesen ber oss være forberedte og oppmerksomme I sommertrafikken når vi skal ut på tur. Da anbefales å laste ned Vegvesen Trafikk-appen, står det her. Her kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser, stengte veier, ferjetider, status på avganger, og du kan se webkamera forhold langs veien du skal kjøre. Dette kan du sjekke da før du reiser, og når du tar en pause underveis. I innlandet så det en del pågående veiarbeid I sommer, blant annet nord for Rena på Riksvei 3, Hovda Bru deler av sommeren, Riksvei 25 Glombro I Elverum skal det jobbes på I sommer, E6 Rosten I Gudbrandsdalen, der jobbes det hele fellesferien med rassikring og fjellsikring, og E6 mellom Minnesund og Tangen I Stange, der jobbes det deler av sommeren med belysning og rekkverk, kan Statens Vegvesen fortelle. Gyllene tider står for tur, god sommer med Når vi på blir en.

0: Galleri Tegnsentralen I Tolga kan se litt størselig ut sånn fra utsida, men kommer du inn døren så åpner det seg et helt eget univers av kunst. Eller, nå I sommer så kan vi vel strengt tatt prate om 9 universer I ett og samme bygg. Gallerieier og driver Helga Storbekken, du har utstillingsåpning nå til helga, og 9 kunstnere representert.
1: Ja, det lørdag klokka 4 åpner utstillingen med titel Slekt og samfunn. Det titelen under Olsok I år, så derfor så har vi tatt tak I det og så invitert kunstnere da, som skal tolke titelen Slekt og samfunn I kunstverka sine.
0: Hvordan kommer slekt og samfunn til uttrykk hos de her 9 kunstnerne?
1: Ja, så du må ta tak I sin egen historie. Vi har for eksempel Esther Breslin som kommer fra Irland og har flyttet til Tyldalen. Hun har tatt tak I det som har med ild å gjøre. De har kjøpt seg en gård og har lagd kull ut fra ved fra gården, brukt det I kunsten. Så har vi Kristin Skrivik som har laget et eget åkle som heter Tolga-åkle. Med historikk, altså fargene på en måte preget av tida med smeltehytta, med kobber I og på en måte gjenskapt en følelse av det slitet kanskje som var på den tida. Ja, kunstnerne har tatt tak I sin egen historie da, og overført det I kunstverk. Så veldig spennende og veldig variert da. Astrid Grue med skulpturer. Ståle Blesterdalen med sine flotte tresnitt med urmenneske, og en treskulptur som heter Stammespråket.
0: Ståle Blesterdalen jo også årets hovedutstiller på Galleri Ullinsvin I Vågå, så han når bredt ut, og han har jo tilknytning både til Nord-Østerdalen og til Gudbrandsdalen.
1: Ja, han jo fra Folldalen, så han veldig aktuell flere steder. Og kjenner på en måte til det, han får jo frem det urfølelsen og mennesketypen da, I bildene sine. Det veldig variert med både bilder, trykk, tekstil, skulptur, Gisle Harr, han kommer og har... Han har også laget en uro som han har tatt tak I historien fra smeltehytta her da. Jeg har ikke sett den enda, så jeg veldig spent på hvordan den Og han lager jo fantastiske skulpturer, menneskeskikkelser, ja.
0: Sommeren høysesong for veldig mange gallerier. Folk liker å se kunst mye mer enn det mange kanskje tror.
1: Ja, I hvert fall Olsok her på sommeren så kommer det bra besøk til Tøysentralen. Heldigvis det folk fra ja, hele Norddalen egentlig og Røros som kommer innom. Men ellers så det jo mange som kanskje synes det litt, ja, det å komme inn I et galleri, kanskje det litt ukjent, men det jo så mye fint å se. Det jo en opplevelse å komme inn og se så mange forskjellige kunstverk.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Sado, vi har fått besøk.
8: De har drone. Kanskje de spion.
7: Hysj, Sado, slipp dem inn.
8: Æsj.
7: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
8: Det noen muffins med det her, han sier.
7: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
9: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning

0: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken er at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i staken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni, og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. En bil sto i full fyr i Kongsveien på Ridabu i Hamar i går. Ingen personer kom til skade. Det var noe trafikale utfordringer, men brannen ble etter hvert slukket, etter det fra politiet. Keeper Markus Sandberg har vært en av HamKams aller beste spillere de siste sesongene. 35-åringen har nå også

0: fått innvilget norsk statsborgerskap. Han har nå lagt på et ekstra år på kontrakten sin med HamKam, slik at avtalen nå strekker seg ut 2027-sesongen, skriver Hamar Arbeiderblad. Minst 14 biler har punktert etter å ha kjørt over Totenåsen den siste uka på grunn av ubrukte plateskruer i veien. Flere av de rammede har måttet punge ut tusenvis av kroner for nye dekk og bilberging. Det spekuleres blant annet i om skruen er lagt ut med vilje som sabotasje mot trafikken i området. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Allmenningsdrift ber nå om tips for å løse problemet, skriver avisa.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får det meste skyet vær utover dagen i dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær i kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde i går.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Roxette og Sleeping in my car. Sleeping in my car, ja, det å sove I bilen kan jo være greit å ha som et triks når du skal ut på bilferie I sommer. Det var vel Statens Vegvesen som satte I gang en kampanje for en del år siden, at man skulle stoppe å sove et kvarters tid på en rasteplass eller noe sånt, hvis man begynte å bli trøtt og sliten. For det å prøve å holde seg våken når man kjører langt, det jammen meg ikke lett. Da det bare en liten dupp I bilen som kan hjelpe. Håper du har en fin fredag. Kanskje starter du ferien din I dag. Veldig mange gjør det. Det nå den skikkelige fellesferien starter de nærmeste 3-4 ukene, så store deler av Norges befolkning I feriemodus. Her I endelig morgen så blir det også feriemodus I timene som kommer. Gode tips om hvor du kan dra på tur I innlandet I sommer for eksempel, får du mer av. Nå, Mai og hennes Try to Forget You.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: har ikke særlig høydeskrekk, og turen opp stolheisen I Lysgårdsbakken I Lillehammer, den har derfor gått veldig, veldig greit. Utsikten mer og mer spektakulær, tempoet rolig, og ja, alt var bra helt til heisen snur og skal begynne å gå nedover igjen. Da ble plutselig både høgda og avstand ned og brattheta veldig, veldig mye mer tydelig. Nere på sletta her møter jeg produktsjef Astrid Riese I Olympiaparken, og det her, det virkelig en turistattraksjon.
1: Dette en fantastisk turistattraksjon for byens befolkning, men også for veldig mange utenlandske bussgrupper og turister fra hele Norge og hele verden.
0: Da jeg kom nå, så var det et par busslaster med tyske turister. Parkeringsplassen full av bobiler. Det syder vanligvis av liv. Akkurat nå så ble det litt stille.
1: Ja da, og det noen stille perioder, men nå ser vi det tar seg opp gjennom hele dagen. Og det turister fra hele Europa. Mye tyskere, mye italienere, franskmenn, spanjoler og veldig mange amerikanere.
0: Lysgårdsbakken hoppbakka under OL 1994. Altså, Lillehammer hverken vil eller kan komme utenom OL-stempelet.
1: Neida, vi gjør jo ikke det. Og hoppbakkene, som jeg sier, det jo Lillehammers smykke. Det ser vi når vi kommer fra E6-en, og alle vet hvor den
0: Det en del av Olympiaparken, og kan ikke du si litt om måten det organisert?
1: Ja, altså, Lillehammer Olympiapark jo et eget AS, eid av Lillehammer kommune, og vi prøver så godt vi kan å ta vare på arven etter OL med da alle våre anlegg. Vi har jo fem anlegg, hvorav Lysgårdsbakken en av dem da. Og her det veldig mye idrett, hopping, World Cup-er, Europacup-er, COC, kombinert renn, sommerhopping, vinterhopping, alle nasjonene liker å komme hit og hoppe. Her hoppes det jo både sommer og vinter.
0: Og også sett billøp oppover.
1: Ja da, vi har billøp oppover VIP-veien, vært det som bakkeløp. Så vi bruker jo disse arenaene til veldig mye forskjellig altså. Alt fra bedriftsarrangement til idrett.
0: Turisterne som kommer hit nå I sommer, kommer de bare fordi at det et OL-anlegg, eller kommer de for å se på utsikten, eller?
1: Mange som kommer hit har jo dette her som et stopp på en rundreise. Den vanlige turoperatørgruppene har jo det. De gjerne innom flere attraksjoner, og så kommer de til oss I jobbbakken. Andre veldig fascinerte av OL, og kommer på idrettsarrangementene vi har, og kommer gjerne tilbake på sommerstid.
0: Har du peiling på hvor mange det som tar de her stoleisene?
1: Ja, vi klarer ikke helt å telle da, men vi tror at vi har ca. 100 000 turister gjennom sommeren, og så tror vi at vi har ca. 100 000 hopp I løpet av et år. Så det er jo en fantastisk attraksjon.
0: Man må jo faktisk opp I bakken eller opp I heisen for å så se utsikten. Her nede på sletta så ser man litt mye.
1: Nei, da må du opp på ringmuren da. Men det klart, det å ta turen opp her, nå har vi åpent hele sommeren, fra klokka 10 til 17 hver eneste dag. Og så jo dette et anlegg som åpent utenom kiosk. Sånn at det å gå trapper og ta turen her, det jo alltid tilgjengelig.
0: Nettopp det med trappe, det mange som bruker det, og så trappetrinn, rett og slett.
1: Trappetrinn 936, og det jo Lillehammers mest populære treningssenter. Vi har veldig mange som går I trapper.

Det er klart for dagens Fakta om innlandet, hvor vi for tiden tar en liten runde og blir kjent med de mange museene I fylket vårt. Og I dag så skal vi til et friluftsmuseum på Toten, Bøverbru I Vestre Toten. Der ligger Steinberg, eller Stenberg, det litt forskjellig uttale her. Dette et friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Og her har tida nærmest stått stille altså I 100 år. Tunet helt originalt fra Året rundt 1814, et vakkert og fredfullt sted, heter det fra Mjøsmuseet som Stenberg en del av. Foruten hovedbygningen på stedet, som fra 1790-tallet, så består anlegget av 11 forskjellige hus, og ikke minst en nesten 30 mål stor park, som I engelsk landskapsstil, og hele anlegget har stort sett stått uendret de siste 100 årene altså. Dessuten kan du på museet se garn Øverjordet, som en vanlig totengarl fra 1800-tallet, og en husmannsplass fra garn Haug I Østre Toten. Og det også setre og arbeiderboliger på stedet. Sommersesongen på Stenberg nå I skoleferien. Da kan du ta deg en tur og få omvisning på dette stedet, som både vakkert og fredfullt, og der tida nærmest har stått stille I cirka 100 år.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skyet vær utover dagen I dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær I kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde I går.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: pølsevagn. I et nyoppussa kjellerlokale nord i Lillehammer Storgata 170 møtes jeg av ganske heftige kontrarytmer, og så møtes jeg av Jørn Ingo Madsen og Miranda Vattum, Western Kickers Line Dancers Lillehammer. Her har dere fast øvingslokale. Du har vært styrer her ganske lenge, Jørn Ingo.
1: Ja, tidligere har jeg sittet i 7 år, og nå er det en som heter Nina Høysven som er leder igjen.
0: Grunnen til at jeg er her med dere nå i dag, det er jo fordi at dere har et ganske spesielt tilbud nå i sommer.
2: Vi arrangerer at vi skal ha gratis sommerkurs for unge voksen fra opp til 25 da.
0: Hvor ung kan man være før man blir med?
2: Man kan være ungdomsskolealder.
1: Ja.
0: Men gratis sommerkurs hver mandag. Hvorfor er det så viktig å lære bort den her line dansen?
1: Det er fordi at vi ønsker å gi et tilbud til unge som da er her på Lillehammer, og fordi at vi ønsker å rekruttere unge folk. I tillegg så har samfunnet forandret seg, og veldig mye har blitt dyrt, og vi ønsker å gi et veldig godt tilbud til ungdom.
0: Miranda, du er ganske fersk som instruktør, og hva er det som er så kjekt med line dance?
2: Det er at vi har et veldig godt miljø på line dansen her hos oss. Vi er veldig sosiale og snakker godt med hverandre, og vi kan danse og kose oss og ikke føle noe press da, på at det må være perfekt. Vi gjør det fordi at vi koser oss sammen, og vi danser og hører på bra musikk.
0: Må man like country for å danse line dance?
1: Nei, overhodet ikke. Vi spiller radiohitter og moderne musikk, så det er ikke bare country, nei. Vi danser funk, vals, cha-cha, rumba, alt mulig slags sjangre.
0: Jeg har prøvd line dance så vidt, og da bruker man jo en slags koreografi, og så går man først litt frem, og så går man til venstre, og så til høyre, og så, ja, altså man beveger seg i ganske faste rammer.
1: Det gjør man, men det er rom for fri utfoldelse. Vi har noe som heter variasjoner, så man kan gjøre mye fritt utifra det man lærer, bare man går i danseretningen. Så her er det rom for mye egen koreografi også. Ja.
0: Jeg tenker at til Lillehammer så kommer det jo ganske mye folk på sommeren. Og hva med dem som ikke er fastboende, hvis at det er turister som er, og unge turister, kan de også stikke innom?
2: Ja, bare å komme innom. Vi er åpent mandager fra klokka 6, så det er bare å komme innom uansett om du ikke bor her.
1: Og i tillegg så har vi jo dansekafé da etterfylt av kurset som regel. Og da er det fritt for å ønske danser eller ønske musikk.
0: Hvorfor begynte du i sin tid å danse line dance?
1: Fordi at det var jo selvfølgelig country, og det var Route 66 i Oslo, og dette så jo bare helt frakt ut. Jeg hang etter, jeg greide ikke rytme, hadde ikke rytme og ikke takt eller tone. Men så kom det mulighet på Lillehammer, der vi ut fra et kurs dannet en klubb. Og jeg har telt og sanger og fått inn rytme, så nå går det veldig bra.

klassiker fra The Monroes, Cheerio I endelig morgen. Vi jo inne I en tid på året nå, da det plutselig kan lyne og tordne litt. Vi har hatt noen dager allerede. Mange vet ikke hva de skal gjøre når det lyner, heter det fra Frende I en pressemelding her. Mange trekker for eksempel ut kontakten på fryser og kjøleskap når det lyner. Det en generaltabbe som du aldri skal gjøre, står det her. Det bedre at lyn ødelegger maten du har I fryseren enn at du trekker ut kontakten og ødelegger den selv, heter det fra en ekspert. Men ting man skal tenke over når det lyn I lufta, trekke ut det viktigste, TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lyn I nærheten, og ikke stol blindt på at du har overspenningsvern, for det nyttig og det hjelper godt med overspenningsvern, men det ingen garanti. Unngå å lade ting når det lyner, koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett, og trekk også selve laderen ut fra støpslet. Og hvis du følger litt med på værmeldingen, så kan du ta disse grepene før det smeller. Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som koblet til, jo mindre kan bli skadet, heter det fra Frende. Greie lyn- og tordentips å legge seg på minnet det. Karpe, fra den gangen de het Carpe Diem nå, kanskje den første store hitten de hadde det her, en fin sommerlåt som heter Piano.

0: Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikonet Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bisto blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avslutta dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skya vær utover dagen i dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med til dels pent vær i kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det.

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lokalradioene i Innlandet sommerturné håper vi å få prat med mange musikere fra det fine fylket vårt. I dag har jeg med meg Nils Stenmyren fra Trysil, kino- og kulturhusleder til daglig, men utøvende musiker når arbeidsdagen ferdig. Det siste året har han levert flere nydelige låter. Stemmen særegen, låten gjerne rolig og litt neppå. Og Nils, nå har jeg pratet med deg et par ganger før, og vet at du jobber deg frem mot en plate. Hvor langt du kommet I den prosessen?
1: Jo da, det stemmer det. Plata klar, og det har den egentlig vært ganske lenge, så nå jeg bare I prosessen med å slippe låter litt og litt. Jeg begynte å slippe låter I vinter, og jeg har gjort det litt nå utover våren, og fortsetter gjennom sommeren og satser på å slippe hele skiva I august, planen.
0: Ja, da det mange som har noe å glede seg til.
1: Ja, først og fremst meg kanskje. Det jo veldig, veldig gøy å få gi ut denne musikken her.
0: Hva mener du selv det viktigste kjennemerket eller kjennetegnet ved musikken din?
1: Det vel først og fremst at det ganske sånn introspektive tekster, vil jeg si. Og ellers at det et ganske akustisk og om jeg får tillate meg å si det, litt sånn autentisk uttrykk.
0: Sjangermessig, hvor plasserer vi den?
1: Da vi I, vil kalle det litt sånn amerikansk folk, egentlig. Americana jo et veldig, en veldig bred og vag betegnelse, men det hender seg, jeg kaller det det også.
0: Det ligger litt I singer-songwriter-tradisjon og roots?
1: Det gjør det helt klart, det gjør det.
0: Hvordan ser sommeren ut for en musiker som deg? Har du spillejobber og planene klar?
1: Det ikke noe mye spillejobber nå gjennom sommeren, men jeg har prøvd å legge opp til litt aktivitet I høst etter at skiva slippes. Ikke noe som jeg har noe klart til å gå ut med noe informasjon om, men det blir litt blir noen få spillejobber rundt I innlandet I hvert fall. Og ellers så det kom en liten kreativ bølge over meg, så holder jeg på å skrive materialet til skive nummer 2, forhåpentligvis.
0: Du holder deg forresten til engelske tekster?
1: Ja, skiva som jeg slipper nå, den har en norsk tekst på seg. Jeg føler meg liksom mest, føler meg mest hjemme med å skrive engelske tekster, helt klart. Men det moro å teste litt norsk også. Jeg vil liksom ikke låse meg til noe av det, egentlig. Jeg tar det litt som det kommer.
0: Da skal vi høre engelskspråklige Nils Stenmyren. Nå har bestemt egenhendig at jeg har lyst til å spille Down the Stream for radiolytterne, og så ønsker vi, sier vi takk for praten til deg og ønsker deg en fortsatt god sommer.
1: Jo, takk skal du ha.

0: Så det på tide med litt faglig påfyll, tips om hva man kan finne på i innlandet I sommerferien, fakta om innlandet. Vi har vært på sykkelhjulet, vi har vært I båt. Hva gjør vi I dag, Jørgen?
1: I dag så skal vi til fjells. Jeg tenker vi bor jo I fylket med landets høyeste fjell, Galdhøpiggen, 2469 meter over havet. Og dette en tur de aller fleste kan klare, sies det fra turistforeningen. Og det jo to hovedutgangspunkt for en sånn tur, og det jo da å dra opp fra Juvashytta, og dit kan man jo kjøre med bil nå sommerstid helt opp, og fra Juvashytta så det bare drøye 3 timer å gå opp på toppen. Nå det riktig nok en bre mellom Juvashytta og toppen, så der bør man få med seg en guide som kan vise hvor bresprekken Det veldig greit å gå da I tauvlag over breen, men det her kan man bestille på Juvashytta blant annet, og nå det høysesong med daglige turer nå I juli og august. Hvis man vil gå litt lenger og ikke vil gå over breen nødvendigvis, så det jo Spiterstulen som ligger litt lenger ned I dalen, og der kan man velge å gå utenom breen til topps. Men det tar noen flere timer, men en fin dagstur som de som I hvert fall har litt kondisjon kan få til. Også unger kan gå fra Spiterstulen. Nå det jo sånn buss for en tier I juli og deler av august I innlandet, så man kan jo kjøre buss helt opp til Lom og lokalbuss videre for å komme seg nesten opp til Galdhøpiggen, og så får man da gå resten.
0: Hvor mange høydemeter det enda? Du sa 3 timer å gå.
1: Ja, den turen fra Juvashytta til toppen, den har 648 høydemeter totalt, og anslått til 3,5 timer. Og hvis du går lenger ned fra dalen, fra Spiterstulen, så det 1520 høydemeter, og det en tur som cirka 13 kilometer lang, og tar cirka 7 timer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får det meste skyet vær utover dagen I dag, uttrykt for regn og regnbyger, og så kan vi se fram mot oppklaring med et dels pent vær I kveld. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer enn det vi hadde I går.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Excuse me, por favor. Bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
3: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Denne uka her den siste uka for mange på jobb før de går ut I fellesferie og sommeren I innlandet den kan benyttes til det aller meste. Og på søndag så det muligheter for dem som har lyst til å være med og se på skikkelig fotballkamp mellom Norge og Brasil 28 år siden sist. Tore Hagen I Elverum, du en av de som står bak dette her store prosjektet med å vise fotball I Terningen Arena. Og først så lytte fortelle dere viste jo Norge Frankrike, og hva dere sitter at med to erfaringer etter den kampen?
1: Nei, det var skikkelig gøy. Selv om kampen var dårlig, så var det ordentlig god stemning, masse folk. Det var morsomt, så da når sjansen bød seg etter at Norge slo Elfenbenskysten nå, så da tenkte vi ja, da må vi få Norge-Brasil. Det blir en ikonisk kamp, som du sa, 28 år etter sist møte I Marseille, og nå skal vi møtes I New York, så dette blir gøy.
0: Det betyr at dere syntes at opplegget rundt Frankrike-kampen var så bra, at dere kjører I gang en ny kamp nå allerede på søndag?
1: Ja, vi synes det gøy, og publikum synes det var gøy, og da det egentlig ikke noe å tenke på. Så lenge vi fikk rettighetene fra FIFA, så da det bare å kjøre på.
0: Du, Tore, hvorfor gjør dere dette her? Det vel ikke bare fordi at det gøy at dere gjør det?
1: 99%. Vi fotballidioter, mange av oss, og VM med Norge, det noe spesielt, og jeg og vi andre, vi liker å stelle stand morsomme ting for andre folk, og det å se andre folk glade og fornøyde, det det morsomste.
0: Førstkommende søndag, dette jo på en måte kall det første frihelgen og starten på sommerferien for mange som da går ut I ferie, fellesferien. Da gjør det jo kanskje ingenting om at kampen begynner klokka 22?
1: Nei, altså, det helt sikkert noen som reiser bort, men så har vi også en stor campingplass. Vi har hoteller I byen. Det vil også være mulighet for dem til å ta seg en tur og se på dette. Så vi gleder oss søndag klokka 10 eller tirsdag klokka 02. Spillingen holder god kamp på TV, og da må vi finne på noe.
0: Du, hva tar dere med av det som var bra, og hva gjør dere annerledes nå I forhold til forrige kamp I Terningen Arena?
1: Nei, mye veldig likt. Vi lager et eget familieområde, slik at barn også kan få lov til å være med og oppleve stemningen med mange andre mennesker. Og så blir det samme type skjermer. Det jo tre bæledigre skjermer, og så har vi 7 mindre skjermer. Så det, alle ser godt, og så skal vi nok prøve å justere volumet litt. TV-lyd kan fort bli litt skarp I en så stor hall, så vi skal prøve å få justert litt på det, men stort sett veldig, veldig mye likt.
0: Og det som veldig inn om dagen, Tore, jo å ro. Spørsmålet blir det roing I Terningen Arena på søndag?
1: Det vel det endeste som sikkert at det blir roing.

You can call me Al. Temperaturen har jo gått litt ned de siste dagene. Det vel snart så det varmere I enkelte badevann enn det der I lufta. Vi kan se på de stedene som varmest I innlandet akkurat nå. Knappkjern I Åsnes, der det målt 24 grader. Også Færder I Åsnes 24 grader. I Kongsvinger, Brunkjenne 23,3 grader. Og Ryssjøen I Elverum 23,5 grad. Også Sagkjern I Elverum holder 22,5 grad ifølge yr.no. Sin badetemperaturoversikt for innlandet. I Ringsaker, Volkøya 22 grader, også Næra, Innsjø Ringsaker holder 22 grader, og så det Mjøsa da som henger litt etter, men også der nærmer det seg 20 grader enkelte steder, men I mange litt mindre badevann I fylkene også det riktig så akseptable badetemperaturer. Gå inn på yr.no og søk på innlandet der, så får du en full oversikt også over steder der du bor. Peter Jøbakk synger han med meg nu. God fredag.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotell Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt, med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bistod blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varen over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Miles Smith med Stargazing i sommer i innlandet. Vi klare for fire nye timer hvor vi skal reise rundt I vårt store fylke for å presentere en del av opplevelsene som finnes her. Til glede både for fastboende og de som på besøk I innlandet I sommer. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med våre utegående reportere så har vi et spennende program å by på også I dag, så bli med oss. Vi skal blant annet snart til countryfestivalen på Vinstra, som I gang for 32. Gang. Vi tar en prat med sjefen selv, countrysjef Trond Skurdal snart, etter blant annet Eros Ramazzotti og Tina

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar-sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar-sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Sommer i Innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det er skammelig for meg som har bodd 3 år på Vinstra. Her er første gangen at jeg er nede på Countryfestivalen. Den arrangeres for 32. gang nå. Og nå sitter jeg her med countrysjef i egen høye person, Trond Stang Skurdal. Countryfolk over hele Norge kjenner til deg nå.
1: Ja, det kanskje... kanskje...
0: Du fikk jo kulturprisen fra Nord-Kron kommune i fjor nettopp for din innsats.
1: Ja, blant annet det. Det var det og det, en del andre ting.
0: Countryfestivalen 2026, sier noen ord om den.
1: Ja, det er en festival på linje med de andre hos at hos Logon Festival som hos vært publikummet vårt vil ha, så det er først og fremst en countryfestival, og så har oss en del gjesteartister som i år har oss for eksempel DDE som siste band lørdagen, så det er oss spent på, men det oss opplever det er jo at gjesteartisterne våre, de fyller amfin og det koker i amfin, så kundene våre vil ha det, de kommer jo at, hos er jo over 90% gjensalg.
0: Når du snakker gjensalg, hvor mange er det som hvert år besøker selve festivalen?
1: Ja, det tilsammen så er oss i år kommer til å passere 16.000 dagsbesøk.
0: De kommer jo langveis fra mange i store bobiler og campingvogne. Det er en del av dem også.
1: Ja, ja, det er jo dem det mest da. Det er store campingvogne, store bobiler, store busser, lastebiler, det er alt mulig. Dette er, tror jeg, en festival for vanlige, solide arbeidsfolk.
0: Hva gir det deg å arrangere en sånn festival?
1: For det første så... Altså, det er jo en glede å gjøre det. Og det gir jo ikke minst området som jeg bor og lever i, mye. Det er viktig for ja, identiteten at Vinstra, Nordfron, Mikkubrandsdalen, så rundt omkring i Norge, hvis du sier du er fra Vinstra, så sier de countryfestivalen. Ja.
0: Du har ganske så mange frivillige i sving også.
1: Ja, frivillige og ansatte og ofrivillige kanskje, og i det hele tatt så er det nok snakk om totalt så er det passerer 500 som jobber her, enkeltpersoner som jobber her i løpet av festivalen.
0: Ja, fortsatt god festival.
1: Takk for det.
2: Reporter i saken var Vibeke Oddvik.

Guilty og Blue hørte du her i sommer i Innlandet, og Innlandet det definitivt et sommerfylke for Innlandet og Vestlandet. Det de to fylkene som det svært populært å feriere i sommer, det sier NHO reiselivdirektør Kristin Devold til NTB. Uro i verden gjør at mange nordmenn velger å reise mål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra responsanalyse gjort for Fremtind. Ifølge NHO Reiseliv så ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier i år.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hva er det der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja. Nesten umulig å si nei til.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Sommer I innlandet.

Unge Ferrari og Stig Brenner, det var Vi kan ikke være venner du hørte her. Maihaugen tiltrekker seg mye folk hvert år, med beitende dyr, flere århundre gamle bygg, gårdsarbeid gjort på gamle måten og kunstutstillinger i besøkssenteret, så det et populært reisemål det her. Vi skal til Maihaugen ganske snart og ta en prat med museumsformidler Veslemøy Furuseth, etter Madeleine og Henna mot himmelen.

0: Er man I Gudbrandsdalen på sommerstid? Ja, hele året strengt satt da. Og er man turist og fær gjennom eller forbi Lillehammer, så er man bortimot forpliktet til å ta turen oppom Maihaugen. Friluftsmuseum og akså veldig mye mer. Nydelig sommerdag nå. Vi står att med et lite vatten fylt av vannlilja, og jeg har med meg museumsformidler Veslemøy Fureset. Altså, det her Maihaugen på sitt beste?
1: Ja, det her idyll med stor I, så det så flott og romantisk, så det nesten kvalmt, det lov å si det. Så nå står vi jo i bygda vår, da, så her vi jo tatt tilbake til Gudbrandsdalen på 1700-1800-tallet med lafta tømmerbygninger og stavkirka at med vattnet her, så det jo veldig veldig naturskjønt og så prøver vi å formidle et hverdagsliv også så hvor det alt litt bare skjønt det jo fryktelig mye arbeid så det ønsker vi å formidle til både store og små som kommer innom
0: Dere har skuespillere eller museumsverta guider som rett og slett utkledd eller ikledd gamle klær og gjør gamle oppgaver.
1: Ja, oppi, spesielt oppi Øygarden, som en gard fra Sjåk, der prøver å formidle Øygardsliv anno 1890-tallet. Så der har vi verta I tidsriktige kostymer, og der kan en få smak på vaskraut, og en kan være med å bære ved og hente vatten og se til grisene, og I hele tatt få et innblikk I hvordan livet kunne vært på en gard på 1800-tallet.
0: Men Maihaugen jo også veldig mye mer enn friluftsmuseet. I besøkssenteret så det mange utstillinger.
1: Ja, vi har selvfølgelig vår basisutstilling, Impulser, som kan vi vise kulturskatter fra Gudbrandsdalen. Sammen med Friluftsmuseet så det liksom store deler til vår samling. Og nå I Impulser I den samlingen så viser vi flere billedtapper I en utstilling som kalt for Jakten på Hekneveven. Så der viser vi billedtapper fra Norddalen, som ikke har vært stilt ut på mange, mange år. Så det en unik mulighet å komme og se utrolig flott handarbeid som gjort av ukjente kvinner for en del hundre år siden.
0: Inspirert av Lars Mytting og hans jakt på hekneveven.
1: Absolutt, så det, han har jo brukt våre samling I sitt arbeid med å skrive romantrilogien også. Så der det et godt samarbeid. Og I tillegg så har vi jo I besøkssenteret så har vi jo temporære utstillinger med fotoutstilling med HH Li, og vi har selvfølgelig Norges Olympiske Museum som også verdt et besøk.
0: Nå når vi står att med vattnet her sånn, det jo ikke bare godt voksne kulturhistorisk interesserte her, det også barnehagebarn på besøk, og dere har tilbud for de aller yngste og hele familien?
1: Hele familien. Ungene synes det veldig stas med dyr. Så der det, vi har dyr på bete, så det går an å se på dem. Og så har vi vandreteater I byen, og ungene kan være med og hjelpe til I gasjarbeidet, eller lære seg gammeldags leke og komme og være med på en gammeldags skoletime, så her det noe for både de yngste, og vi tror at det mye for de eldste, så her det fra 0 til 100.
2: Ja, det sa museumsformidler Veslemøy Fureset. Reporter på Maihaugen var Vibeke Oddvik. Her kommer Morten Harket og Movis, og rett rundt hjørnet så landeplagen for en del år tilbake. Ozone, Dragostea, din tei.

0: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit. Vi har litt av det meste, og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sommer I innlandet.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bisto blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avslutta dermed søket, skriver politiet. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Daniel Kvammen sammen med Aslak Haugen fra Hellbillist. Det her var den tyngste turen I sommer I innlandet, litt over 11, den fredagen 3. juli. Håper du har en fin en. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi også I dag farte rundt I vårt store fylke for å gi deg mange spennende opplevelser som du kan stikke innom I løpet av sommeren 2026. Vi skal få noen turtips også I dag. Vi skal til Gausdal og få et par turtips fra David Hellbeck. Mer om det etter blant annet Mike and the Mechanics, Over My

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sa du, vi har fått besøk.
3: De har drone. Kanskje de spion.
2: Hysj, sa du, slipp dem inn.
3: Æsj.
2: Sa du, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
3: Det noen muffins med det her, han sier.
2: Nei da, sa du. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
4: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
5: Nå det fest på festningen.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sommer i innlandet.

0: Til en god sommer hører muligheter for fine turer I friluftning. For dagens turtips så skal vi til Gausdal sør I Gudbrandsdalen, og her finner jeg leder I Gausdal turlag, David Hellbæk. God dag, David!
1: Ja, jeg representant for Naturvernforbundet. Topptrimmen vi sammen om. Og turlaget har sin representant, og jeg representant for Naturvernforbundet.
0: Da fikk vi oppklart en ubehagelig feil der. Men du har fått I oppgave å finne to turer som kan passe både for besøkende og fastboende I Gausdal. Vi må ut I skogen nå når det sommer.
1: Ja, det må vi, og oppe I fjellet. Vi har 68 topper som på kartet I Gausdal. Og den mest kjente jo Skeikampen. Og den vil jeg foreslå som lett.
0: Kan du ikke beskrive Skeikampen og turen dit?
1: Ja. Det en kommer til Skeikampen ja, med skilting fra alle steder, alle kanter av landet, og det en flott utsikt fra toppen der. Mm. Steinhytte står på toppen der.
0: Hvor lett det å gå en tur opp til Skeikampen? Hvem passer det for?
1: Det passer for barn og familier. Den lett å gå, og målet sen på toppen fra ja, når den nærmer seg. Så det 3 kilometer hver vei ettersom valget av rute.
0: Hvis du da skal foreslå en tur for dem som gjerne vil dra på litt, eller som litt mer turvant og som kan gå kraftigere I motbakka?
1: Ja, jeg har ikke foreslått en lang tur, men en passe lang tur, for en kommer opp på Vågskarfjellet. Det 1140 meter over havet, og en flott utsiktspunkt det også.
0: Har du selv noen egne favoritter for som turmål I Gausdal, eller?
1: Vi deler på det, Jos og jeg, og har mer enn nok med å skifte bøker og lage topptrimmen for neste år. Så vi har ikke, jeg har ikke noe ja, favoritttopp selv.
0: Vi kan jo bruke noen få ord på topptrimmen nå, for at de som ny I Gausdal eller bare innom noe I sommer, hvor finner de informasjon om topptrimmen hen?
1: Vi selger et hefte hvert år med 10 utvalgte topper, og vi selger mellom 800 og 1000 hefter hvert år, og det koster 100 kroner. Postporten I Gausdal, og ja, rundt omkring på Circuit K og noen andre steder.
2: Ja, det sa David Hellbæk. Reporter I saken var Vibeke Oddvik. Det her Bio B og Hayley Williams med Airplanes. Can we

Rewind og Pablo Nuzzini I sommer I innlandet. Kan lese litt av en historie hos odarsportalen.no I dag. Handler om Stian Bekken fra Knapper som advarer etter et mistenkelig verktøykjøp. Han trodde han skulle betale litt over 12 000 kroner for et verktøysett fra omreisende selgere, men oppdaget at kortet var belastet tre ganger. Senere så ble det også gjort flere mislykka trekkforsøk I ulike valutaer. Dagen etter så kom selgera tilbake, og med politiet til stede så fikk Bekken tilbake 25 000 kroner kontant. Politiet kan foreløpig ikke slå fast at det snakk om svindel, men sier at lignende salgsmetoder registrert flere steder I landet, og oppfordrer folk til å være svært forsiktige med å kjøpe ting fra omreisende selgere. Du kan lese mer om saken hos odarsportalen.no.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med
2: eget nett. Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Hjemsund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Sommer I innlandet.

Lava Fair og Matilda, god fredag. Vi skal straks til Svarthammerlia seter i Tyldalen i Tynset, hvor operabonde Arne Eggen har satt opp folkelige forestillinger i Opera di Setra siden 2011. Årets forestilling den har premiere i kveld, og på scenen så står både profesjonelle og amatører for en lystig og lett forestilling som skal vises i totalt 4 dager. Vi tar turen etter Tobias Sten og Kurt Nilsen.

0: ligger en nydelig gammel seter. I dag er den mye mer enn i gåsene bare en seter. Den er også en storslått operascene for helt unike forestillinger. Arne Eggen, du bonde og kraftig bassrøst som operasanger. Du ildsjel og produsent. I kveld så braker det løs med årets opera de setra. Hvor klar dere?
1: Jo, jeg veldig klar. Nå det faktisk, nå vet jeg som bonden lenger, jeg bare kårkall nå, og produsentansvaret ligger til sønnen Lars, så jeg nå, men jeg fortsatt en såkalt operasjef da. Så det noe bra. Og ellers så det veldig mye på plakaten med Orpheus i underverdenen med, som skal spilles i kveld, og det jo en 150 år gammel egentlig operette dette her, og jeg har gjort veldig artig scenisk, både regimessig og koreografi, som gjør at dette her det blir en underholdende kveld.
0: Du må ikke se kveld i entall, for forestillingen den går jo over flere dager.
1: Ja da, det går over 4 dager, så vi tar en kveld om gangen. Neida, men det fire forestillinger. Det fredag, lørdag, søndag og tirsdag som forestillingsdagene. Så det blir veldig spennende. Det en kjempeartig forestilling, og det gjort mye flotte vrier, mye humor, og det faktisk både for store og små, absolutt.
0: Det at det går over 4 dager, det gjør jo også at det blir mulig å unngå regnet hvis at noen skulle nøle med billettkjøpet av den grunn.
1: Ja, det jo, vi ser jo det, at det i hvert fall dem som bor i umiddelbar nærhet, når sagt, til Tilleren og Tynset, de har nok veldig lett for å bruke yr for å se hvordan været blir. Nå det ikke veldig så gærlig vær egentlig, så vi håper at det blir bra fordelt med publikum over alle dagene da.
0: Du sier at forestillingen har nå for både liten og stor. Hvem det som står på scenen?
1: Oi, det både profesjonelle, halvprofesjonelle nær sagt, og amatører. Vi jo 50 stykker på scenen i Hopetal, og det jo en del solister som helt profesjonelle, og så har vi med en del studenter, musikkstudenter som har vært med, som med og nå, og en del yngre folk, både fra kulturskole og andre, som vi har en god blanding med folk, som til sammen blir et veldig godt ensemble. Og her jo både dans og, altså kan, det jo kanskje det som mest kjent da, ifra den dansen, ifra Orpheus. Så det yngste vel, jeg vet ikke, 12-13 kanskje, eldste mann vel 70, så det en god blanding.
0: Det aner meg egentlig at her også en forestilling hvor man, altså man trenger ikke engang å like opera i utgangspunktet for å ha godt utbytte av opera de setra og Orpheus i år.
1: Nei, da, altså, det jo en operette, og det jo en mye lettere form på mange måter da, enn en opera sånn sett. Og det nesten, så jeg vil kalle det, setter sammen bilder her nesten som en revy. Hvis du kan kalle det det, og det kjempeartige kostymer, og det masse gags hele tiden. De har gjort en veldig god jobb der, altså, for å få til mye morsomheter utifra selve forestillingen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hva vi der? Kom og sett her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Sommer I innlandet.

Alanis Morissette og Ironic. Det blir nyheter klokka 12. Vi får følge av Bryan Adams. Det her Run to You.

0: for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bisto blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avslutta dermed søket, skriver politiet. Innlandet er sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Det er Kid LAROI med 1000 miles I sommer I innlandet. Håper du har en fin fredag. Vi har et par timer igjen av dagens sending, hvor vi skal besøke flere spennende turmål I innlandet. Vi skal også til den prisvinnende folkesangeren Camilla Granlin fra Lillehammer, som dagens musiker I vår sending. I kveld så har du premiere på en ny konsertserie med totalt 7 konserter I Gudbrandsdalen og på Hedmarken. Og vi blir bedre kjent med Camilla etter blant annet Boyzone, Baby, Can I Hold You?

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
8: her... Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Sommer I innlandet.

0: Også i fjor sommer så besøkte jeg Jernbanegata i Lillehammer og i en vanvittig frodig hage i en helt nydelig omgivelse midt i sentrum så finner vi folkesanger Camilla Granlien. I fjor var du aktuell med en turné med Jørgine og Jendine.
1: Ja, nå skal jeg ut og synge litt mer solo folkesang i sommer. Rundt omkring i ulike miljøer, får jeg si da, ulike rom i Gudbrandsdalen og Hedmarken.
0: Du må si litt mer om den turnéen du, er ute på. Hva tema, eller har du da tema?
1: Ja, temaet mitt jo egentlig at i fjor da, så gikk det plutselig opp for meg at jeg har mye stoff, jeg har mye sanger som kanskje ikke mange andre kan, eller som kanskje ikke dokumentert, annet enn at jeg skrevet ned på noter for over 100 år siden, og så har jeg på en måte gjort dette her litt blåst liv i det da, kan du si, deler av det, andre ting sanger jeg har lært av andre, men som jeg har lyst til å sette mitt avtrykk på. Så det det jeg skal ut i gjøre i sommer. Jeg har samlet sammen et knippe sanger fra folkesangen i Hedmark og Gudbrandsdalen, og så skal jeg ut og synge dette her for publikum. Håper mange har lyst til å komme og høre på det. Og så skal jeg gjøre opptak av det, mens opptak av de her konsertene. Så planen å gjøre en slags live folkesang plateinnspilling da, av den turnéen her. Med jeg er jo ganske alene når jeg står og synger dette her, men noen ganger bruker jeg instrumenter, men tanken jo litt at det lyden av rommet og folk skal få lov til å farge innspillingen.
0: Folkemusikk og folk, det hører jo sammen, men samtidig så det en sjanger som for mange i Norge sitter langt inne, men kanskje ikke nettopp her i innlandet?
1: Nei, jeg tror nok at det mange som kjenner det, kanskje mer enn man tror. Og så det jo, jeg opplever jo veldig ofte at folk føler det som litt sånn kjent når de får høre det. At det det mange viser som man kanskje har hørt litt før, eller kanskje man har hørt om det, eller kanskje man kjenner noen som har sunget noe, så det jo veldig medvind i folkemusikkmiljøet om dagen. Mye unge folk som kommer og som lager sine egne versjoner av gamle viser og skriver nye ting inspirert av folkemusikk. Så jeg synes jo det jeg opplever at det ganske godt kjent her i innlandet, ja.
0: Hva håper du at publikum på de her totalt en 7-8 konserter?
1: Ja.
0: Hva håper du publikum skal oppleve?
1: Ja, jeg håper at de klarer å finne en ro og sitte og lytte, for det jo det jeg skal gjøre her. Jeg skal synge sanger hvor jeg også forteller historier. Noen ganger det sanger som kanskje knyttet til historiske hendelser, andre ganger det mer det her mellommenneskelige, som jo gjør at de visene her litt sånn evigvarende. Det den triste kjærligheten, og det de store følelsene, og det er liksom den her, ja, det det her, alt det her som skjer mellom oss mennesker da, som jo alltid har vært der. Men så klart så pakkes mine viser inn på en litt annen måte enn det man gjør i dag når man skriver om de tingene, men det veldig mye som vi mennesker kan kjenne oss igjen i, fortsatt, i den musikken her. Så jeg håper folk klarer å lene seg tilbake, og nyte det, og på en måte leve seg inn i historien, og være med på det, så skal jeg gjøre så godt jeg kan i hvert fall, og formidle.

Chain to the Rhythm, Katy Perry og Skip Marley I sommer I innlandet. Nå har Innlandet Energi Holding delt ut utbytte til eiere sine etter første kvartal I år, og det ikke småpenger som deles ut. Hamar kommune alene får 59 millioner kroner I utbytte fra Innlandet Energi Holding. Det 275 millioner kroner som deles ut til eiere etter første kvartal. Kommunedirektøren I Hamar sier at utbytte gir viktige inntekter til å opprettholde kommunale tjenester, samtidig som det bidrar til investeringer I blant annet den nye skolen på Greveløkka, veier og andre kommunale bygg. Pengene blir utbetalt nå I løpet av juli måned, skriver Mitt Hamar.no. Du kan lese mer om saken

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Sommer I innlandet.
10: I think we've changed, not for the better. We stopped believing in our old love letters, taken for granted, misunderstood. We used to stand our ground whenever we could.

Harder to Love, Kenneth Norum, var det du hørte her. I dag så kom det jo en pressemelding om at innlandet på ferietoppen. Det nei, men ikke rart, for det mye å oppleve i vårt store fylke. Nå skal vi snart ta turen til Pan Tretopphytter i Åsnes. En unik turistdestinasjon bygget opp av Kristine Mowinckel og samboeren. Vi tar turen etter Olivia Dean. Det her so easy to fall in love.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg I en liten tømmerstugu ved siden av Gjessåssjøen. Her startet eventyret faktisk helt tilbake I oktober 2018. Men det startet ikke her nede ved Gjessåssjøen, det startet litt lenger opp I skogen. Kristine Mowinckel driver til Pan Tretopphytter og Søstund 2280. Kan ikke du ta oss litt tilbake til hen startet dette eventyret med tretopphytter?
1: Nei, du, det handler jo om at vi kom flyttende fra Oslo til hit, til Kristian Rostad, min mann, sin gård, og så fant vi ut at her må vi gjøre noe mer med. Så da så vi på en måte de ressursene som lå tilgjengelig I forhold til skogen og området som vi synes var veldig underkommunisert, veldig, veldig vakkert område. Men her må vi dele, her må vi få folk til å komme. Så da tenkte vi at vi skulle starte med noe overnatting, og da tok vi kontakt med en kjempespennende arkitekt som heter Espen Surnevik, og så hadde vi masse fine samtaler, og så bygde vi Pan. Da begynte det I 2018, ja. Og så snakket vi om Søstuen, det jo et veldig gammelt bygg vi sitter I nå da. Det faktisk to hus som satt sammen, og Når du startet med Pan, med den overnattingen og sånn, så fant vi liksom ut etter hvert at vi kan jo bruke Søstuen som står på gården til noe mer. Først var det vel egentlig brukt til litt sånn overnatting for venner og familie, og litt utleiehus og sånn. Feriehus, og så tenkte jeg, men her det jo så vakkert. Her må folk få lov til å komme og sitte og drikke en kopp kaffe, eller ta seg et glass vin, eller altså, her må man bare komme.
0: Og nå du da på fjerde sesongen med sommerkafé, og det begynte jo med to tretopphytter. Det ble da tre I 2021, så kom det da på en tredje. Altså, Finnskogen da, som turistdestinasjon, Kristine, jeg vet jo, du framsnakker jo Finnskogen med rause store ord.
1: Det gjør jeg, for jeg synes det som sagt et veldig vakkert område I Norge. Jeg hadde noen gjester fra Dubai I går, og så sa de sånn, vet du hva, hvorfor det ikke, det her jo liksom, vi drar til Toskana liksom hvert år, her det ikke folk, det kjempevakkert med mye mindre folk, det lett å komme hit, og så har du sånne store, flotte områder. Det akkurat det, ikke det at vi skal trekke linja til Toskana, for vi vårt område, vi har vår identitet, ikke det? Men det sier litt om gjestene som ser også et enormt potensial her, og det må vi også som bor her gjøre, fordi ikke det at vi skal bli nye flom, liksom, for der det så mye mennesker, men jeg tenker at vi har mye plass, vi har plass til mange som kan drive, vi har plass til at folk kan komme og kose seg og ha ro, og finne litt sånn tilstedeværelse her, fordi at det veldig, veldig vakkert.
0: Men som turistdestinasjon, Kristina, så du har jo mye internasjonale gjester. Her ser det med lokale gjester da, altså innlandsgjester.
1: Jeg har mange innlandsgjester også. Jeg har veldig mange fra hver en krink og krok innenfor innlandet, så det går veldig fint. De blitt mye flinkere å komme på besøk enn det de var I starten. Jeg tror de synes det mer stas å se området, fordi også På en måte Finnskogen I seg selv har jo fått en større branding. Der skjer jo utrolig mye spennende ting med Norsk Skogfinsk Museum og så videre og så videre. Masse som skjer. Så jeg tror jo at folk har lyst til å se litt mer I sitt lokale nærmiljø. Når de sier lokalt, så tenker jo hele innlandet naturligvis. Så det jo bra. Jeg veldig takknemlig, og jeg synes det kjempespennende å få noen lokale adresser på bookingen. Mm.
0: Og I fjor, Kristine, så innførte du også konsert. Og litt kultur oppe på Søstuen her. I år så det jo en konsertserie som jeg aldri har sett makan til med lokale innlendinger som spiller her. Altså, her viktig det kulturperspektivet for deg da, inn I kaféet?
1: Jeg synes det kjempeviktig. Utrolig viktig. Og det viktig å boke lokalt, og det utrolig mange, det vet jo du også som jobber med det, hvor mange dyktige musikere vi har I området. Ikke bare musikere, men vi har veldig mange gode fagpersoner, litteraturvitere, kunstnere, folk som har enormt mye kunnskap, som har lyst til å dele. Så tenker jeg jo at jeg jo på en måte privilegiert som har en kafé på mitt eget område. Jeg har ikke så mange naboer, sånn at her kan folk liksom få lov til å komme og prate og snakke kanskje litt høyt. Det går fint. Vi kan lytte til musikken din, og du skal få kose deg med det.
2: Ja, det sa Kristine Mowinckel. Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Dette John The Whistler. No matter what

0: Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Sommer I innlandet.

The Sound og Aftershock I sommer I Innlandet som fortsetter en times tid til. Det blir nyheter klokka 13 og vi får følge av Richard Marx, Right Here Waiting.

Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb, ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte, og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker som

0: Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5 000 til 6 000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På countryfestivalen på Vinstra ble det satt i gang en leteaksjon i natt etter at politiet fikk melding om en person som skulle ha falt i elva. Luftambulansen bistod blant annet i søket etter personen. Etter et par timer ble den savnede personen funnet, og vedkommende hadde ikke falt i vannet. Nødetaten avsluttet dermed søket, skriver politiet. Innlandet er sammen med Vestlandet de 2 fylkene som er mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det er uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier, skriver NTB. Politiet etterforsker fortsatt 2 skogbranner i Eidskog kommune i juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni i søkelyset, og han er nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet har ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa. Mange fra innlandet drar over til Sverige for å handle. Da er det verdt å merke seg at det fra 1. juli har blitt dyrere og blitt tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensa. Det å gå på grønt i tollen med varer over kvota blir dermed dyrere. I tillegg til bot så blir også varene over kvota inndratt, heter det fra tolletaten i en pressemelding. Så langt i år har politiet registrert 18 anmeldte volds- og trusselsaker med ungdom under 18 år i Kongsvinger kommune, og advarer nå mot grov ungdomsvold som filmes for klikk, mens foreldrene mister kontrollen over barnas skjulte mobilhverdag, skriver Glåmdalen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Cry You A River. Det var Ruben du hørte her I sommer I innlandet. På lufta hver dag I sommer fra 10 til 14, og vi farter rundt I fylket vårt for å presentere ja, en del av de opplevelsene som finnes til glede både for fastboende og ikke minst turister som besøker innlandet I sommer. I studio I en times tid til sitter Bjørn Martin Brandet. Og vi skal til noe som allerede godt I gang, nemlig countryfestivalen på Vinstra. Startet jo på onsdag for de som var først ute. Arrangeres for 32. Gang I år, og vi tar en prat med countrysjefen selv, Trond Skurdal, om ikke så alt for lenge. Etter blant annet Green Day. Dude.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
6: Hei, det Rune.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Sommer I innlandet.

0: Det er skammelig for meg som har bodd 3 år på Vinstra. Her er første gangen at jeg er nede på Countryfestivalen. Den arrangeres for 32. gang nå. Og nå sitter jeg her med countrysjef i egen høye person, Trond Stang Skurdal. Countryfolk over hele Norge kjenner til deg nå.
1: Ja, det er kanskje... Kanskje!
0: Du fikk jo kulturprisen fra Nord-Kron kommune i fjor nettopp for din innsats.
1: Ja, blant annet det. Det var det og det, en del andre ting.
0: Countryfestivalen 2026, sier noe om den.
1: Ja, det er en festival på linje med de andre vi har hatt. Vi lager en festival som oss vet publikummet vårt vil ha, så det er først og fremst en countryfestival, og så har vi en del gjesteartister som i år har vi for eksempel DDE som siste band lørdagen, så det er vi spent på. Men det vi opplever, det er jo at gjesteartisterne våre, de fyller amfin, og det koker i amfin, så kundene våre vil ha det. De kommer jo at vi har jo over 90% gjensalg.
0: Når du snakker gjensalg, hvor mange er det som hvert år besøker selve festivalen?
1: Ja, det er tilsammen så er oss i år kommer til å passere 16 000 dagsbesøk.
0: De kommer jo langveis fra mange i store bobiler og campingvogner. Det er en del av dem også.
1: Ja, ja, det er jo dem det mest da. Det er store campingvogner, store bobiler, store busser, lastebiler, det er alt mulig. Dette er, tror jeg, en festival for vanlige, solide arbeidsfolk.
0: Hva gir det deg å arrangere en sånn festival?
1: For det første så... Altså, det er jo en glede å gjøre det. Og det gir jo ikke minst området som jeg bor og lever i, mye. Det er viktig for identiteten at Vinstra, Nord-Fron, Mikkubrandsdalen, så rundt omkring i Norge, hvis du sier du er fra Vinstra, så sier de countryfestivalen. Ja.
0: Du har ganske så mange frivillige i sving også.
1: Ja, frivillige og ansatte og ofrivillige kanskje, og i det hele tatt så er det nok snakk om, totalt så er det, passerer det 500 som jobber her, enkeltpersoner som jobber her i løpet av festivalen.
0: Ja, fortsatt god festival.
1: Takk for det.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Dette er Sigrid med...

Lucky Day og Sasha I sommer I innlandet. God fredag, 3. juli. Mange på farten I disse dager og I ukene som kommer, og mange nordmenn kan reise på ferie uten gyldig reiseforsikring, uten å være klar over det. Og det advarer Trygg Forsikring om. Tall fra selskapet viser at rundt 1 av 3 med reiseforsikring gjennom arbeidsgiver kun dekket på tjenestereiser. Trygg oppfordrer alle til å sjekke hva forsikringen faktisk omfatter før ferien starter. Selskapet minner også om at hjemmeboende barn som hovedregel ikke lenger dekket av foreldrenes reiseforsikring etter fylte 21 år, eller når de flytter hjemmefra, heter det I en pressemelding. Så skal du på tur, ta en sjekk på at reiseforsikringen I orden, ellers kan det bli fryktelig dyrt og kjedelig.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Sado, vi har fått besøk.
9: De har drone. Kanskje de spion?
8: Hysj, Sado, slipp dem inn.
9: Æsj.
8: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
9: Det noen muffins med det her, han sier.
8: Nei da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
10: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
11: Nå det fest på festningen!
12: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
13: Sommer i innlandet.

Fist for Faker. Det her var Team Me. Maihaugen tiltrekker seg mye folk hvert år, med beitende dyr, flere århundre gamle bygg, gårdsarbeid gjort på gamle måten og kunstutstillinger I besøkssenteret, så det et attraktivt sted å reise for turister I innlandet. Vi tar en prat med museumsformidler Veslemøy Furuseth etter Erik Lukas Haugen.

0: Er man I Gudbrandsdalen på sommerstid, ja, hele året strengt satt da, og man turist og fær gjennom eller forbi Lillehammer, så man bortimot forpliktet til å ta turen opp om Maihaugen, friluftsmuseum og akså veldig mye mer. Nydelig sommerdag nå, vi står att med et lite vatten fylt av vannlilja, og jeg har med meg museumsformidler Verslemøy Fureset. Altså, her Maihaugen på sitt beste.
1: Ja, det her idyll med stor I, så det så flott og romantisk, så det nesten kvalmt, det lov å si det. Nå står vi jo i bygda vår, da, så her vi jo tatt tilbake til Gudbrandsdalen på 1700-1800-tallet med lafta tømmerbygninger og stavkirka attmed vattnet her, så det jo veldig veldig naturskjønt, og så prøver vi å formidle et hverdagsliv også, så hvor alt ikke bare skjønt, det jo fryktelig mye arbeid, så det ønsker vi å formidle til både store og små som kommer innom.
0: Dere har skuespillere eller museumsverter guider som rett og slett utkledd eller ikledd gamle klær og gjør gamle oppgaver?
1: Ja, oppi, spesielt oppi Øygarden, som en gard fra Sjåk, der prøver å formidle Øygardsliv anno 1890-tallet. Så der har vi verter I tidsriktig kostyme, og der kan en få smak på vaskraut, og en kan være med å bære ved og hente vatten og se til grisene, og I hele tatt få et innblikk I hvordan livet kunne vært på en gard på 1800-tallet.
0: Men Maihaugen jo også veldig mye mer enn friluftsmuseet. I besøkssenteret så det mange utstillinger.
1: Ja, vi har selvfølgelig vår basisutstilling Impulser, som kan vi vise kulturskatter fra Gudbrandsdalen. Sammen med Friluftsmuseet så det liksom store deler til vår samling, og nå I Impulser I den samlingen så viser vi flere billedtepper I en utstilling som kalt for Jakten på hekneveven. Så der viser vi billedtepper fra Norddalen, som ikke har vært stilt ut på mange, mange år. Så det en unik mulighet å komme og se utrolig flott handarbeid som gjort av ukjente kvinner for en del hundre år siden.
0: Inspirert av Lars Mytting og hans jakt på hekneveven.
1: Absolutt, så det, han har jo brukt våre samling I sitt arbeid med å skrive romantrilogien nå, så der det et godt samarbeid. Og I tillegg så har vi jo I besøkssenteret så har vi jo temporære utstillinger med fotoutstilling med HHLi, og vi har selvfølgelig Norges Olympiske Museum, som også verdt et besøk.
0: Nå når vi står opp med vattnet her sånn, det jo ikke bare godt voksne kulturhistorisk interesserte her, det også barnehagebarn på besøk, og dere har tilbud for de aller yngste og hele familien?
1: Hele familien. Ungene synes det veldig stas med dyr. Så der det, vi har dyr på bete, så det går an å se på dem. Og så har vi vandreteater I byen, og ungene kan være med og hjelpe til I gasjearbeidet, eller lære seg gammeldags leker og komme og være med på en gammeldags skoletime, så her det noe for både de yngste, og vi tror at det mye for de eldste, så her det fra 0 til 100.
2: Og jeg må innrømme at det begynner å bli en del år siden sist jeg var på Maihaugen. Nå ble jeg fristet til å ta en ny tur. Takk til reporter Vibeke Oddvik, som pratet med museumsformidler Veslemøy Fureset. Det her Travis det, og Flowers in the Window.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
3: Petter! Det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
7: Sommer I innlandet.

I sommer I Innlandet som går mot veis ende for I dag. Vi tilbake igjen på mandag for å presentere nye spennende opplevelser I Innlandet. Det blir nyheter klokka 14, og vi får følge mot nyhetene av Hanne Bol, End of Our Road, blant annet.

Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august.

0: bil stoppa inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring I påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra det også en større leteaksjon natt til I dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt I elva. Luftambulanse bistod blant annet I søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet I god behold. Vedkommende hadde ikke falt I vannet, skriver politiet. Ni sauer funnet døde på fjellet I Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen I Lillehammer-regionen det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes I løpet av dagen, skriver NRK. Det siste året det ansatt 25 nye medarbeidere på Tine sin fabrikk på Frya på Ringebu, og nå lyser de også ut 15 nye operatørstillinger. Årsaken den stadig større etterspørselen etter proteinrike meieriprodukter, som gjør at de må ansette flere medarbeidere, heter det en pressemelding fra Tine Frya. Innlandet sammen med Vestlandet de to fylkene som mest populære å feriere I sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det uro I verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Politiet etterforsker fortsatt to skogbranner I Eidskog kommune I juni. Og de mistenker at brannene var påsatt etter funn på stedet. En mann fra Eidskog kom samme kveld som brannene var 21. juni I søkelyset, og han nå sikta for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven I forbindelse med den ene brannen, sier politiet til avisa Glåmdalen. Politiet ransaket mannens hjem og beslaglagt klær, mobiltelefon og motorsykkel tilhørende den siktede mannen. Han erkjenner ikke straffskyld og har forklart at han ikke har noe med brannen å gjøre, sier politiet til avisa.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen lørdag blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, 22 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Tobias Sten som fikk åpne ettermiddagen her på kanalen. Du altså så velkommen til oss. Nå det fredag. 3. juli. Nærmer oss søndagen nå da. Oi, oi, oi. Uff, kjenner du på nervene? Alle fotballinteresserte gjør nok det. Kommer vel ikke til å minske gjennom helgen, tenker jeg, før vi sitter der. Storøyde og forventningsfulle på søndagen da Norge skal møte Brasil. Ja, vi får telle ned. Vi får holde rokunnskapen, det vil like. I ettermiddag så skal vi fortsette vår rundtur her I innlandet. Vi skal snakke med hyggelige folk, høre om spennende steder. Hva vi har på programmet for deg I dag, ja, det skal du snart få vite. Hege heter jeg håper du har lyst til å bli ved radioen en god stund fremover.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

Vi har jo satt oss fore I år som I fjor og året for der igjen og bli litt bedre kjent med innlandet. Jeg vet at jeg har sagt dette mange ganger, men god ting kan aldri sies for ofte. Det noe finere fylke enn innlandet? Nei, det vet du, det tror jeg ikke. Altså, så mange fine ting vi har, og så mye hyggelige folk som vi har, det ganske unikt, tror jeg. Det betyr at vi I dag også skal få servert innslag fra litt ulike steder I innlandet. Ganske snart nå så skal vi starte med turtips fra Gausdal. Så hvis du trenger litt ideer og ting å gjøre I Gausdal, så skal du få tips om det, om ikke så alt for lenge. Vi skal også I ettermiddag en tur til Svarthammelia Seter I Tyldalen I Tynset. Der har jo operabonde Arne Eggen altså satt opp litt sånn folkelige forestillinger I operan I Setra, og det har han gjort siden 2011. Og vi skal snakke om årets forestilling som da har premiere I kveld. Vi skal møte en prisvinnende folkesanger, nemlig Camilla Granlin fra Lillehammer senere I dag, og vi skal en tur innom Pan Tretopphytter og sommerkaféen I Jesåsen I Åsnes kommune. Vi skal innom en countryfestival I Vinstra, som da arrangeres nå for 32. Gang, og så skal vi I ettermiddag gå en tur innom My House.

0: Til en god sommer hører muligheter for fine turer I friluftning. For dagens turtips så skal vi til Gausdal sør I Gudbrandsdalen, og her finner leder I Gausdal turlag David Hellbæk. God dag, David!
1: Ja, jeg representant for Naturvernforbundet. Topptrimmen vi sammen om. Og turlaget har sin representant, og jeg representant for Naturvernforbundet.
0: Da fikk vi oppklart en ubehagelig feil der. Men du har fått I oppgave å finne to turer som kan passe både for besøkende og fastboende I Gausdal. Vi må ut I skogen nå når det sommer.
1: Ja, det må vi, og oppe I fjellet. Vi har 68 topper som på kartet I Gausdal. Og den mest kjente jo Skeikampen. Og den vil jeg foreslå som lett.
0: Kan du ikke beskrive Skeikampen og turen dit?
1: Ja. Det en kommer til Skeikampen ja, med skilting fra alle steder, alle kanter av landet, og det en flott utsikt fra toppen der. Mm. Steinhytte står på toppen der.
0: Hvor lett det å gå en tur opp til Skeikampen? Hvem passer det for?
1: Det passer for barn og familier. Den lett å gå, og målet sen på toppen fra ja, når den nærmer seg. Så det 3 kilometer hver vei ettersom valget av rute.
0: Hvis du da skal foreslå en tur for dem som gjerne vil dra på litt, eller som litt mer turvant og som kan gå kraftigere motbakka?
1: Ja, jeg har ikke foreslått en lang tur, men en passe lang tur, for en kommer opp på Vågskarfjellet. Det 1140 meter over havet, og en flott utsiktspunkt det også.
0: Har du selv noen egne favoritter for som turmål I Gausdal, eller?
1: Vi deler på det, Jos og jeg, og har mer enn nok med å skifte bøker og lage topptrimmen for neste år. Så vi har ikke, jeg har ikke noe ja, favoritttopp selv.
0: Vi kan jo bruke noen få ord på topptrimmen nå, for at de som ny I Gausdal eller bare innom noe I sommer, hvor finner de informasjon om topptrimmen hen?
1: Vi selger et hefte hvert år med 10 utvalgte topper, og vi selger mellom 800 og 1000 hefter hvert år, og det koster 100 kroner. Postporten I Gausdal, og ja, rundt omkring på Circuit K og noen andre steder.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen og lørdag blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, 22 grader på det meste.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotell Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Murray Head var det. Vi skal nå igjen snart, faktisk etter neste låst, en tur ut I innlandet igjen. Vi skal da en tur til Svartamelia Seter I Tyldalen, I Tynset. For der har som sagt operabonde Arne Eggen satt opp forestillinger I det som heter Opera di Setra siden 2011. Og nå det på tide med forestilling igjen, og årets forestilling den har altså premiere. I kveld. Det blir mer om det etter neste låt.

0: I Svarthammelia i Tyldalen, Tynset, ligger en nydelig gammel seter. I dag er den mye mer enn i gåsene bare i seter. Den er også en storslått operascene for helt unike forestillinger. Arne Eggen, du er bonde og kraftig bassrøst som operasanger. Du er ildsjel og produsent. I kveld så braker det løs med årets opera de setere. Hvor klar dere?
1: Jo, jeg veldig klar. Nå det faktisk, nå vet jeg som bonden lenger, jeg bare kårkall nå, og produsentansvaret ligger til sønnen Lars, så jeg nå, men jeg fortsatt en såkalt operasjef da. Så det noe bra. Og ellers så det veldig mye på plakaten med Orpheus I underverdenen som skal spilles I kveld, og det jo en 150 år gammel egentlig operette der og jeg har gjort veldig artig scenisk, både regimessig og koreografi, som gjør at dette her det blir en underholdende kveld.
0: Du må ikke se kveld I entall for forestillingen, den går jo over flere dager.
1: Ja da, det går over fire dager. Så vi tar en kveld om gangen. Neida. Men det er fire forestillinger. Det fredag, lørdag, søndag og tirsdag som forestillingsdagene. Så det blir veldig spennende. Det en kjempeartig forestilling, og det gjort mye flotte vrier, mye humor. Og det faktisk både for store og små. Absolutt.
0: Det at det går over fire dager, det gjør jo også at det blir mulig å unngå regnet hvis at noen skulle nøle med billettkjøpet av den grunn.
1: Ja, det jo, vi ser jo det at det I hvert fall de som bor I umiddelbar nærhet, når sagt, til Tyldalen og Tynset, de har nok veldig lett for å bruke yr for å se hvordan været blir. Nå det ikke vett så gærlig vær egentlig, så vi håper at det blir bra fordelt med publikum over alle dagene da.
0: Du sier at forestillingen har nå for både liten og stor. Hvem det som står på scenen?
1: Oi, det både profesjonelle, halvprofesjonelle nær sagt, og amatører. Vi jo 50 stykker på scenen I Hopetal, og det jo en del solister som helt profesjonelle, og så har vi med en del studenter, musikkstudenter som vært med, som med og nå, og en del yngre folk, både fra kulturskole og andre, som vi har en god blanding med folk, som til sammen blir et veldig godt ensemble. Og her jo både dans og altså kan. Det jo kanskje det som mest kjent fra den dansen fra Orpheus. Så det yngste vel, jeg vet ikke, 12-13 kanskje. Eldste mann vel 70. Så det en god blanding.
0: Det aner meg egentlig at her også en forestilling hvor man, altså, man trenger ikke engang å like opera I utgangspunktet for å ha godt utbytte av opera de setere og Orpheus I år.
1: Nei. Altså, det jo en operette, og det jo en mye lettere form på mange måter da, enn en opera, sånn sett. Og det nesten, så jeg vil kalle det, det sette sammen bilder her, nesten som en revy. Hvis du kan kalle det det, og det kjempeartige kostymer, og det masse gags hele tiden. De har gjort en veldig god jobb der, altså, for å få til mye morsomheter utifra selve forestillingen.

0: hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
9: Det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
8: Så velkommen skal du være til Karins.

0: En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker er blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svakt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Litt tidligere i dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra var det også en større leteaksjon natt til i dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt i elva. Luftambulanse bisto blant annet i søket. Etter et par timer ble den savnede personen funnet i god behold. Vedkommende hadde ikke falt i vannet, skriver politiet. 9 sauer er funnet døde på fjellet i Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det er foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen i Lillehammer-regionen er det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes i løpet av dagen, skriver NRK. Det siste året er det ansatt 25 nye medarbeidere på Tine sin fabrikk på Frya på Ringebu, og nå lyser de også ut 15 nye operatørstillinger. Årsaken er den stadig større etterspørselen etter proteinrike meieriprodukter, som gjør at de må ansette flere medarbeidere, heter det en pressemelding fra Tine Frya. Innlandet er sammen med Vestlandet de to fylkene som er mest populære å feriere i sommer, det melder NHO Reiseliv ifølge NTB. Det er uro i verden som gjør at mange nordmenn velger reisemål i Norge fremfor utlandet, det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse. Politiet etterforsker fortsatt 2 skogbranner i

0: opphold og til dels pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, 22 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bella Kay var det I love it til I love it. Vi jo nå ordentlig I gang med sommermåneden juli. Vi har tatt tre små steg inn I den. Det betyr at trafikken på veiene rundt om I Norge øker også. Jeg ser at statens veivesen de oppfordrer nå bilister til altså å holde fullt fokus på veiene I sommer. Det jo gjerne sånn at lange distanser og tett trafikk, det øker jo risikoen for farlige situasjoner. Så hvis du I bil og skal på langtur I sommer, ikke stress. Nei, pust med magen, som man sier. Planlegg turen. Respekter fartsgrensene ved veiarbeid og ta pauser før du blir sliten, oppfordringen fra Statens Vegvesen, som også minner om at de har denne gratis appen, Vegvesen Trafikk, som du kan laste ned. For oppdaterte trafikkmeldinger, så slipper du å liksom lure på hvorfor det kø. Det får du melding om antagelig før du havner I den køen da. Ja, så den kan være kjekk å laste ned. I denne timen så skal vi fortsette vår rundreise I innlandet, så den bare å henge på.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

De fleste mennesker slapper av, har det fint, koser seg og har litt fri nå I juli måned, men det jo noen som aldri tar fri. Ja. 20. De holder på året rundt. Jeg ser det har kommet en melding fra Trygg Forsikring nå, og den meldingen forteller at antall tyverier fra norske byggeplasser øker faktisk med opp mot 60% I sommermånedene. Skadesjef Ellen Brautaseth I Trygg, hun oppfordrer nå bedrifter også her I innlandet til å sikre verdiene sine med bedre låsesystemer og kameraovervåkning, og å fjerne kostbart utstyr fra byggeplassene da, I fellesferien.

Det sommer I Innlandet, og det noe vi har mye av her I fylket, så det spennende ting å oppleve og gjøre. Vi her I din egen lokale radiostasjon gjør jo vårt ytterste for å presentere deg for alle ting du kan gjøre. Kanskje ikke alle, for det rekker vi ikke, men vi tar for oss et rikelig utvalg hver dag av ting som skjer her I fylket. Om ikke så lenge nå, her på kanalen, så skal vi snakke om en countryfestival I Vinstra. Den arrangeres altså I år for 32. gang. Og så skal vi også en tur innom Åsnes kommune senere denne timen. Da skal vi snakke og besøke Pan Tretopphytter og sommerkaféen I

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen og lørdag blir det opphold og til dels pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, 22 grader på det meste.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
7: Sado, vi har fått besøk.
8: De har drone. Kanskje de spion?
7: Hysj, Sado, slipp dem inn.
8: Hysj.
7: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagent show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
8: Det noen muffins med det her, Ansje.
7: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
9: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
10: Nå det fest på festningen.
11: Vi fremme snart, jeg må på do.
12: Altså, kan du bare holde deg litt til?
13: Nei.
12: Hva f***?
14: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
12: Tusen takk!
14: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Det er skammelig for meg som har bodd 3 år på Vinstra. Her er første gangen at jeg er nede på countryfestivalen. Den arrangeres for 32. gang nå. Og nå sitter jeg her med countrysjef i egen høye person, Trond Stang Skurdal. Countryfolk over hele Norge kjenner til deg nå.
1: Ja, det er kanskje... Kanskje!
0: Du fikk jo kulturprisen fra Nord-Kron kommune i fjor nettopp for din innsats.
1: Ja, blant annet det. Det var det og det, en del andre ting.
0: Countryfestivalen 2026, sier noe om den.
1: Ja, det er en festival på linje med de andre vi har hatt. Vi lager en festival som oss vet publikummet vårt vil ha. Så det er først og fremst en countryfestival. Og så har vi en del gjesteartister som i år har vi for eksempel DDE som siste band lørdagen. Så det er vi spent på. Men det vi opplever det er jo at gjesteartisterne våre, de fyller amfin. Og det koker i amfin, så kundene våre vil ha det. De kommer jo at. Det er jo over 90% gjensalg.
0: Når du snakker gjensalg, hvor mange er det som hvert år besøker selve festivalen?
1: Ja, det tilsammen så er oss i år kommer til å passere 16.000 dagsbesøk.
0: De kommer jo langveis fra mange i store bobiler og campingvogner. Det er en del av dem også.
1: Ja, ja, det er jo dem det mest da. Det er store campingvogner, store bobiler, store busser, lastebiler, det er alt mulig. Dette er tror jeg en festival for vanlig, solide arbeidsfolk.
0: Hva gir det deg å arrangere en sånn festival?
1: For det første så, altså, det er jo en glede å gjøre det, og... Det gir jo ikke minst området som jeg bor og lever i mye. Det er viktig for ja, identiteten at Vinstra, Nord-Fron, Mikkubrandsdalen. Så rundt omkring i Norge, hvis du sier du er fra Vinstra, så sier de countryfestivalen. Ja.
0: Du har ganske så mange frivillige i sving også.
1: Ja, frivillige og ansatte og ofrivillige kanskje, og i det hele tatt så er det nok snakk om totalt så er det passerer 500 som jobber her, enkeltpersoner som jobber her i løpet av festivalen.
0: Ja, fortsatt god festival.
1: Takk for det.

God sommer, det hyggelig at du har valgt å høre på din egen lokale radiostasjon I dag. Det synes I hvert fall jeg som heter Hege, som skal sitte her en stund til og sy sammen en sending som handler mye om innlandet I dag. Det var jo sånn at vi nylig var en tur innom Vinstra, hørte om denne countryfestivalen som arrangeres der nå for 32. Gang. Det var jo vår reporter Vibeke Oddvik som snakket med countrysjefen Trond Stang-Skurdal I sted. Etter neste låt så skal vi fortsette vår rundreise I innlandet. Da skal vi gjøre et sprang fra Vinstra til Åsnes kommune. Vi skal nemlig få høre litt mer om Pan Tretopphytter og denne sommerkaféen I Jesåsen som de har der. Der har vår reporter Linn Hegge Kolbe Sagen vært. Så det blir mer om det etter neste låt.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg I en liten tømmerstugu ved siden av Gjessåssjøen. Her startet eventyret faktisk helt tilbake I oktober 2018. Men det startet ikke her nede ved Gjessåssjøen, det startet litt lenger opp I skogen. Kristine Mowinckel driver til Pan Tretopphytter og Søstund 2280. Kan ikke du ta oss litt tilbake til hen startet dette eventyret med tretopphytter?
1: Nei, du, det handler jo om at vi kom flyttende fra Oslo til hit, til Kristian Rostad, min mann, sin gård, og så fant vi ut at her må vi gjøre noe mer med. Så da så vi på en måte de ressursene som lå tilgjengelig I forhold til skogen og området som vi synes var veldig underkommunisert, veldig, veldig vakkert område. Men her må vi dele, her må vi få folk til å komme. Så da tenkte vi at vi skulle starte med noe overnatting, og da tok vi kontakt med en kjempespennende arkitekt som heter Espen Surnevik, og så hadde vi masse fine samtaler, og så bygde vi Pan I 20, da begynte det I 2018, ja. Og så snakket vi om Søstund, det jo et veldig gammelt bygg vi sitter I nå da, det faktisk to hus som satt sammen, og Når du startet med Pan, med den overnattingen og sånn, så fant vi liksom ut etter hvert at vi kan jo bruke Søstuen som står på gården til noe mer. Først var det vel egentlig brukt til litt sånn overnatting for venner og familie, og litt utleiehus og sånn. Feriehus, og så tenkte jeg, men her det jo så vakkert. Her må folk få lov til å komme og sitte og drikke en kopp kaffe, eller ta seg et glass vin, eller altså, her må man bare komme.
0: Og nå du da på fjerde sesongen med sommerkafé, og det begynte jo med to tretopphytter. Det ble da tre I 2021, så kom det da på en tredje. Altså, Finnskogen da, som turistdestinasjon, Kristine, jeg vet jo, du framsnakker jo Finnskogen med rause store ord.
1: Det gjør jeg, for jeg synes det som sagt, et veldig vakkert område I Norge. Jeg hadde noen gjester fra Dubai I går, og så sa de sånn, vet du hva, hvorfor det ikke, det her jo liksom, vi drar til Toskana liksom hvert år, her det ikke folk, det kjempevakkert med mye mindre folk, det lett å komme hit, og så har du sånne store, flotte områder. Det akkurat det, det ikke det at vi skal trekke linjen til Toskana, for vi vårt område, vi har vår identitet, ikke det? Men det sier litt om gjestene som ser også et enormt potensial her, og det må vi også som bor her gjøre, fordi ikke det at vi skal bli nye flom, liksom, for der det så mye mennesker, men jeg tenker at vi har mye plass, vi har plass til mange som kan drive, vi har plass til at folk kan komme og kose seg og ha ro, og finne litt sånn tilstedeværelse her, fordi at det veldig, veldig vakkert.
0: Men som turistdestinasjon, Kristina, så du har jo mye internasjonale gjester. Her ser det med lokale gjester da, altså innlandsgjester.
1: Jeg har mange innlandsgjester også. Jeg har veldig mange fra hver en krink og krok innenfor innlandet, så det går veldig fint. De blitt mye flinkere å komme på besøk enn det de var I starten. Jeg tror de synes det mer stas å se området, fordi også På en måte Finnskogen I seg selv har jo fått en større branding. Der skjer jo utrolig mye spennende ting med Norsk Skogfinsk Museum og så videre og så videre. Masse som skjer. Så jeg tror jo at folk har lyst til å se litt mer I sitt lokale nærmiljø. Når de sier lokalt, så tenker jo hele innlandet naturligvis. Så det jo bra. Jeg veldig takknemlig, og jeg synes det kjempespennende å få noen lokale adresser på bookingen. Mm.
0: Og I fjor, Kristine, så innførte du jo konsert og litt kultur oppe på Søstund her. I år så det jo en konsertserie som jeg aldri har sett maken til med lokale innlendinger som spiller her. Altså, her viktig det kulturperspektivet for deg da, inn I kafé?
1: Jeg synes det kjempeviktig. Utrolig viktig. Og det viktig å boke lokalt, og det utrolig mange, det vet jo du også som jobber med det, hvor mange dyktige musikere vi har I området. Ikke bare musikere, men vi har veldig mange gode fagpersoner, litteraturvitere, kunstnere, folk som har enormt mye kunnskap, som har lyst til å dele. Så tenker jeg jo at jeg jo på en måte privilegiert som har en kafé på mitt eget område. Jeg har ikke så mange naboer, sånn at her kan folk liksom få lov til å komme og prate og snakke kanskje litt høyt. Det går fint. Vi kan lytte til musikken din, og du skal få kose deg med det.

0: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statlige etater har kommet med en lang rekke innsigelser før byggingen av det nye Mjøssykehuset i Moelv kan starte. NVE krever bedre undersøkelser av kvikkleire i området, mens Bane NOR krever stenging av en planovergang eller bygging av ny bro eller undergang for å sikre togtrafikken. Statens vegvesen på sin side reagerer på at planen ikke tar høyde for fremtidig trafikkvekst, at skoleveien til lokale barn blir utrygg og at deler av planen bryter med veiloven, mens statsforvalteren blant annet krever bedre flomsikring, bedre tilgang til friluftsområder og vern av lokal natur, det skriver NRK Innlandet i dag. Entreprenørselskapet Martin M. Bakken, som har hovedkontor i Elverum, har i dag signert sin største kontrakt noensinne. Kontrakten for å bygge Innlandet Science Park ved Mjøsa i Hamar på i overkant av 1 milliard kroner, og omfatter både hotell og næringsbygg, totalt

0: Etter et par timer ble den savnede personen funnet I god behold. Vedkommende hadde ikke falt I vannet, skriver politiet. Ni sauer funnet døde på fjellet I Vestre Gausdal. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene, men det foreløpig ikke fastslått hvilket dyr som står bak. Ifølge landbrukssjefen I Lillehammer-regionen det tatt spyttprøver av dyrene, og svaret på disse analysene ventes I løpet av dagen, skriver NRK.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen og lørdag blir det opphold og til helst pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, 22 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Try to forget you med Mai var det. Da vi I gang med nok en time her på din egen lokale radiostasjon. Velkommen til oss. Vi skal også I denne timen her fortsette vår lille rundreise, vår lille runddans nesten gjennom fylket. Vi har jo gjort det de siste somrene. Denne sommeren intet unntak, altså for vi har så mange fine plasser og spennende opplevelser og masse fine folk å presentere, og det skal vi gjøre også denne timen her. Men før vi kommer inn på hva vi skal snakke om når det gjelder det, la meg spørre, har du spist noe fra Garia denne sommeren?

Eller hva med citrullus lanatus? Har du tenkt på det? Alt høres bedre ut på latin. Så neste gang du går inn på Kiwi for eksempel, eller på Coop Mega, I stedet for å spørre om vannmelon for eksempel, så kan du spørre, unnskyld, har dere citrullus lanatus? Så det jo mulig de ser litt spørrende på deg, men det altså det latinske navnet for vannmelon, citrullus lanatus. Vil du ha en kurv med jordbær og vil ta det på latin, så kan du spørre om en kurv med fragaria.

0: gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Jeg har snakket om det tidligere I dag, men jeg kan snakke om det litt mer. Gleder du deg, eller gruer du deg til søndag? Åh, faen meg. Og hvis du nå tenker, hæ, hva skal jeg grue meg til nå på søndag? Da du kanskje ikke fotballinteressert. Nei, for de som fotballinteressert, de går vel allerede nå denne fredag rundt med en litt sånn ugrei følelse I mellomgulvet og tenker, hvordan skal det gå I kampen mellom Norge og Brasil? Brasil jo historisk sett de store forhåndsfavorittene, men kanskje det sånn at Norge har et litt sånn psykologisk overtak, siden Norge aldri har tapt en herrelandskamp mot Brasil? Kanskje hvis Erling Braut Haaland I skåringsform, så det håp. Jeg sa vel, var det I går jeg sa 3-1 til Norge? Var det litt drøyt? Nei, vet du hva, jeg tror jeg står for det. 3-1 til Norge. 2 mål av Haaland, 1 mål av Nusa. Der har vi fasit.

alltid fotballstemning når man hører Shakira og hennes Waka Waka. Jeg snakket om fotballkampen mellom Norge og Brasil. Som sagt, nå på søndag jo den. Vil du ha tiden, hvis du ikke helt har det klart for deg, så sendes jo kampen da denne åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på NRK 1 med start klokka 22 på søndag. Det bare å begynne å glede seg eventuelt til gru seg. Vinner vi den kampen? Åh, tør ikke tenke på hva som skjer ute i Norge da. Da blir det mye roing da.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen og lørdag blir det opphold og til dels pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, 22 grader på det meste.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
9: Hva vi der? Kom og sett her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt aftershave.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Vi fremme snart, jeg må på do.
13: Altså, kan du bare holde deg litt til?
14: Nei. Nei.
13: Hva
15: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
13: Tusen takk!
15: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
16: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Denne ettermiddag har jo vært preget av mange turer I Innlandet fylke. Blant annet så har vi jo fått turtips fra Rendalen tidligere I dag. Vi har vært på besøk I Svarthammelia Seter I Tyldalen og snakket om opera de Setra. Opera Bona Arneggen setter jo opp sånne folkelige forestillinger der og har gjort det siden 2011, og årets forestilling har jo premiere I kveld. Vi har snakket om Pan Tretopphytter og sommerkaféen I Jesåsen og vært innom Countryfestival på Vinstra, og nå, etter neste låt, så skal vi gjøre nok et stopp her I fylket. Da skal vi bli med vår reporter Vibeke Oddvik på et besøk til Maihaugen.

0: Er man I Gudbrandsdalen på sommerstid? Ja, hele året strengt satt da, og er man turist og fær gjennom eller forbi Lillehammer, så er man bortimot forpliktet til å ta turen opp om Maihaugen, friluftsmuseum og akså veldig mye mer. Nydelig sommerdag nå, vi står att med et lite vatten fylt av vannlilja, og jeg har med meg museumsformidler Veslemøy Fureset. Altså, det her Maihaugen på sitt beste?
1: Ja, det her idyll med stor I, så det så flott og romantisk, så det nesten kvalmt, det lov å si det. Så nå står vi jo i bygda vår, da, så her vi jo tatt tilbake til Gudbrandsdalen på 1700-1800-tallet med lafta tømmerbygninger og stavkirka at med vattnet her, så det jo veldig veldig naturskjønt og så prøver vi å formidle et hverdagsliv også så hvor det alt litt bare skjønt det jo fryktelig mye arbeid så det ønsker vi å formidle til både store og små som kommer innom
0: Dere har skuespillere eller museumsverta guider som rett og slett utkledd eller ikledd gamle klær og gjør gamle oppgaver.
1: Ja, oppi, spesielt oppi Øygarden, som en gard fra Sjåk, der prøver å formidle Øygardsliv anno 1890-tallet. Så der har vi verta I tidsriktige kostymer, og der kan en få smak på vaskraut, og en kan være med å bære ved og hente vatten og se til grisene, og I hele tatt få et innblikk I hvordan livet kunne vært på en gard på 1800-tallet.
0: Men Maihaugen jo også veldig mye mer enn friluftsmuseet. I besøkssenteret så det mange utstillinger.
1: Ja, vi har selvfølgelig vår basisutstilling, Impulser, som vi viser kulturskatter fra Gudbrandsdalen. Sammen med Friluftsmuseet så det liksom store deler til vår samling. Og nå I Impulser I den samlingen så viser vi flere billedtapper I en utstilling som kalt for Jakten på hekneveven. Så der viser vi billedtapper fra Norddalen, som ikke har vært vist ut, stilt ut på mange, mange år. Så det en unik mulighet å komme og se utrolig flott handarbeid som gjort av ukjente kvinner for en del hundre år siden.
0: Inspirert av Lars Mytting og hans jakt på hekneveven.
1: Absolutt, så det, han har jo brukt våre samling I sitt arbeid med å skrive romantrilogien også. Så der det et godt samarbeid. Og I tillegg så har vi jo I besøkssenteret så har vi jo temporære utstillinger med fotoutstilling med HH Li, og vi har selvfølgelig Norges Olympiske Museum som også verdt et besøk.
0: Nå når vi står rett med vattnet her sånn, det jo ikke bare godt voksne kulturhistorisk interesserte her, det også barnehagebarn på besøk, og dere har tilbud for de aller yngste og hele familien?
1: Hele familien. Ungene synes det veldig stas med dyr. Så der det, vi har dyr på bete, så det går an å se på dem. Og så har vi vandreteater I byen, og ungene kan være med og hjelpe til I gasjearbeidet, eller lære seg gammeldags leke og komme og være med på en gammeldags skoletime, så her det noe for både de yngste, og vi tror at det mye for de eldste, så her det fra 0 til 100.

Vi må snakke litt mer om fotball før denne fotballkampen på søndag mellom Norge og Brasil. Hei, Jan Arge, dette går veien, som jeg sa, to mål av Haaland og en av Nusa, og så skårer Brasil et mål, og så vinner Norge, og så går det veien, ja. Men Brasil har jo disse ikoniske gule draktene. Det jo drakter som man kanskje ofte tenker at det har Brasil alltid hatt, men så jo ikke tilfellet. Frem til 1950 så spilte altså Brasil med hvite drakter. Har jeg nå lært meg. Og så kom det en litt sånn ugrei kamp hvor Brasil hadde et sånt, hva skal man si, traumatisk tap mot Uruguay i VM-finalen på hjemmebane i 1950. Og etter det tapet så ble altså de hvite draktene erklært for upatriotiske. Da ville ikke Brasil ha de lenger. Så da var det en avis i Brasil som arrangerte en nasjonal konkurranse i 1953 for altså å designe et nytt sett da, med fotballdrakter. Og den konkurransen ble vunnet av en fyr som het Aldir Garcia Gelé, og han var bare 19 år gammel. Og det var en ung gutt som altså ironisk nok da selvfølgelig vokste opp på grensa til Uruguay og holdt med Uruguay under den famøse finalen. Men det han som ansvarlig for at Brasil har disse ikoniske gule fotballtrøyene.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statlige etater har kommet med en lang rekke innsigelser før byggingen av det nye Mjøssykehuset I Moelv kan starte. NVE krever bedre undersøkelser av kvikkleire I området, mens Bane NOR krever stenging av en planovergang eller bygging av ny bro eller undergang for å sikre togtrafikken. Statens vegvesen på sin side reagerer på at planen ikke tar høyde for fremtidig trafikkvekst, at skoleveien til lokale barn blir utrygg og at deler av planen bryter med veiloven, mens statsvalteren blant annet krever bedre flomsikring, bedre tilgang til friluftsområder og vern av lokal natur, det skriver NRK Innlandet I dag. Entreprenørselskapet Martin M. Bakken, som har hovedkontor I Elverum, har I dag signert sin største kontrakt noensinne. Kontrakten for å bygge Innlandet Science Park ved Mjøsa I Hamar på I overkant av 1 milliard kroner og omfatter både hotell og næringsbygg, totalt på 31 000 kvadratmeter. Bygget skal stå ferdig I februar 2029, og mens anleggsarbeidet pågår vil mellom 200 og 300 ha sin arbeidsplass I området, skriver NRK. Administrerende direktør I Martin M. Bakken, Øystein Nordahl, sier dette blir et stort og viktig prosjekt for både Hamar og hele Innlandet. Litt tidligere I dag ble en bil stoppet inne på festivalområdet til countryfestivalen på Vinstra. Føreren mistenkes for kjøring I påvirket tilstand inne på festivalområdet. Nødvendige prøver tatt og førerkortet beslaglagt. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. På countryfestivalen på Vinstra det også en større leteaksjon natt til I dag. Det var mistanke om at en person skulle ha falt I elva. Luftambulanse bistod blant annet I søket.

Dido med White Flag, hørte du der. Det bare for meg å si velkommen til nok en time I selskap med din egen lokale radiostasjon og meg som heter Hege denne ettermiddag. Jeg håper du har det bra. Jeg håper at sommerfølelsen har innfunnet seg, og at nervene ligger litt utenpå kroppen med tanke på den store kampen på søndag som vi snakket en del om I forrige time. I denne timen her på kanalen så skal vi ha et innslag til fra Innlandet. Vi har jo vært innom mange steder I dette fine fylket vårt I løpet av ettermiddagen. Denne timen her så skal du få høre mer fra en prisvinnende folkesanger fra Lillehammer, nemlig Camilla Granlin. Hun altså dagens musiker I det vi kaller drømmesommer I Innlandet. Og I kveld så hun

premiere på en ny konsertserie med totalt 7 konserter da, I Gudbrandsdalen og på Hedemarken, så hun skal du blant annet få stifte mer bekjennskap med denne timen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det jo fint å se det, at det jo ikke bare vi som bor I Innlandet som synes det et fint fylke å feriere I. Nei, Innlandet helt på toppen når det gjelder populære feriemål. Innlandet og Vestlandet nemlig de to fylkene som det svært populært å feriere I sommer. Det opplyser direktøren I NHOC, altså NHO Reiseliv, Kristin Devold, hun sier det til NTB. Uro I verden gjør at mange nordmenn velger reisemål I Norge fremfor utlandet, det skriver også NRK I dag, og det her viser da altså en fersk undersøkelse fra responsanalyse som gjort av eller gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiselivs ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det fint med en kjapp tur til innlandet.

Det blir jo selvfølgelig mye prat om fotball nå som det fotball-VM, og det skulle jo bare mangle, I hvert fall nå som Norge med, og det ekstra gøy å følge med. Men hvis du sitter der og tenker, det noen kamper jeg kan se I dag, da, I kveld, I natt? Selvfølgelig det det. Det jo ikke en dag uten fotball. Hvis du vil se noen kamper I dag, så kan jeg jo fortelle deg at klokka 20 I kveld, for eksempel, så det jo 16-dels finale mellom Australia og Egypt. Den kampen sendes på NRK1. Hvis du har lyst til å sitte opp I natt, så det jo også en ganske spennende kamp som starter klokka 12, altså midnatt, 00:00 på NRK1 det nå. Da det jo 16-dels finale mellom Argentina og Kap Verde. Vi regner vel kanskje alle med at det går Argentinas vei, men hvem vet I dette VM. Og hvis du har lyst til å sitte opp I natt, så kan du også få med deg 16-delsfinalen da, mellom Colombia og Ghana, som starter på TV2 I natt klokka 03:30.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan fortsatt komme spredte lokale regnbyger. I morgen og lørdag blir det opphold til helst pent vær på dagtid, noe tilskyende uttrykt for regnbyger lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, 22 grader på det meste.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Ukas tilbud hos Bar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Det var Taylor Swift med Fate of Ophelia. Det jo damen, altså Taylor Swift, som skal gifte seg helgen vel? Så har vi stengt av halve New York omtrent for at damen skal få sin, hva det han heter? Travis Kelce, det? Ja, de skal gifte seg I helgen, så da får vi ønske dem lykke til med det. Vi derimot her på kanalen, vi skal holde oss til litt nærmere ting. Vi skal nå etter neste låt igjen ut I innlandet. Da skal vi bli bedre kjent med en prisvinnende folkesanger. Vi skal nemlig få treffe Camilla Granlin fra Lillehammer. Hun har I kveld premiere på en ny konsertserie med totalt 7 konserter I både Gudbrandsdalen og Hedemarken. Og du får høre mer fra henne og vår reporter Vibeke Oddvik etter neste.

0: Også i fjor sommer så besøkte jeg Jernbanegata i Lillehammer og i en vanvittig frodig hage i en helt nydelig omgivelse midt i sentrum så finner vi folkesanger Camilla Granlien. I fjor var du aktuell med en turné med Jørgine og Jendine.
1: Ja, nå skal jeg ut og synge litt mer solo folkesang i sommer. Rundt omkring i ulike miljøer, får jeg si da, ulike rom i Gudbrandsdalen og Hedmarken.
0: Du må si litt mer om den turnéen du, skal ute, du ja. Er ute på. Hva tema, eller har du da tema?
1: Ja, temaet mitt jo egentlig at i fjor da, så gikk det plutselig opp for meg at jeg har mye stoff, jeg har mye sanger som kanskje ikke mange andre kan, eller som kanskje ikke dokumentert, annet enn at jeg har skrevet ned på noter for over 100 år siden, og så har jeg på en måte gjort dette her litt blåst liv i det da, kan du si, deler av det, andre ting er sanger jeg har lært av andre, men som jeg har lyst til å sette mitt avtrykk på. Så det det jeg skal ut i gjøre i sommer, jeg har samlet sammen et knippe sanger fra folkesanger, I Hedmark og Gudbrandsdalen. Og så skal jeg ut og synge dette her for publikum. Håper mange har lyst til å komme og høre på det. Og så skal jeg gjøre opptak av det, mens opptak av de her konsertene. Så planen å gjøre en slags live folkesang plateinnspilling da, av den turnéen her. Med jeg er jo ganske alene når jeg står og synger dette her, men noen ganger bruker jeg instrumenter, men tanken jo litt at det lyden av rommet og folk skal få lov til å farge innspillingen.
0: Folkemusikk og folk, det hører jo sammen, men samtidig så det en sjanger som for mange i Norge sitter langt inne, men kanskje ikke nettopp her i innlandet?
1: Nei, jeg tror nok at det mange som kjenner det, kanskje mer enn man tror. Og så det jo, jeg opplever jo veldig ofte at folk føler det som litt sånn kjent når de får høre det. At det er mange viser som man kanskje har hørt litt før, eller kanskje man har hørt om det, eller kanskje man kjenner noen som har sunget noe, så det jo veldig medvind i folkemusikkmiljøet om dagen. Mye unge folk som kommer og som lager sine egne versjoner av gamle viser og skriver nye ting inspirert av folkemusikk. Så jeg synes jo det jeg opplever at det ganske godt kjent her i innlandet, ja.
0: Hva håper du at publikum på de her totalt den 7-8 konserter?
1: Ja.
0: Hva håper du publikum skal oppleve?
1: Ja, jeg håper at de klarer å finne en ro og sitte og lytte, for det jo det jeg skal gjøre her. Jeg skal synge sanger hvor jeg også forteller historier. Noen ganger det sanger som kanskje knyttet til historiske hendelser, andre ganger det mer det her mellommenneskelige, som jo gjør at de visene her litt sånn evigvarende. Det den triste kjærligheten, og det de store følelsene, og det er liksom den her... Ja, det det her, alt det her som skjer mellom oss mennesker da, som jo alltid har vært der. Men så klart så pakkes mine viser inn på en litt annen måte enn det man gjør i dag når man skriver om de tingene. Men det veldig mye som vi mennesker kan kjenne oss igjen i, fortsatt, i den musikken her. Så jeg håper folk klarer å lene seg tilbake og nyte det og på en måte leve seg inn i historien og være med på det. Så skal jeg gjøre så godt jeg kan i hvert fall, og formidle.

Vet du hva jeg tenkte her jeg sitter? Vi må ta med dagens navnedagsbarn, tenkte jeg. Det glemte jeg det I går. Ja, det tror jeg jammen jeg gjorde. Fy skam, vi får ta det igjen til neste år. Men I dag har jeg da ikke glemt det. Hvem det vi kan gratulere I dag? Det jo alltid hyggelig å få lov å gratulere noen. Og I dag så kan vi alle gratulere de som heter André og Andrea. Det de som har navnedag I dag, 3. juli. Det jo to navn som stammer fra det greske ordet andreios, som betyr sterk, modig. Eller litt sånn tapper, om du vil. Navnet ble opprinnelig brukt for å beskrive en person da med litt sånn klassisk kriger og heltegenskaper, mot og fysisk styrke. Det var ikke dårlig. Så gratulerer til alle André og Andrea.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli kl. 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her. Solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: gelir. Ja, men er det ikke det?
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen, og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård, ekte vertskap, gode opplevelser.
9: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, det er Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen

0: er mer amor.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: naturvann og meg. Så sånn det. Takk da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Sado, vi har fått besøk.
2: De har drone. Kanskje de spion.
1: Hysj, Sado, slipp dem inn.
2: Æsj.
1: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
2: Det noen muffins med det her, Hansje.
1: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
3: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
4: Nå det fest på festningen!
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.